Sankt Gallen är en liten stad i Schweiz där man var väldigt duktiga på textil. De har också en symfoniorkester som här leds av Simone Meneses. Och först spelar de Gryning i en tropisk skog av Heitor Villa-Lobos. Och de fortsätter med musik av Piazzolla.

Marcelo Nisinman var solist i Astor Piazzollas bandoneonkonsert som heter Aconcagua, och det är det högsta berget i Argentina, och det var en förläggare som tyckte att den här bandoneonkonserten var den högsta toppen på Piazzollas karriär.

Dansaren och koreografen Martha Graham beställde musik av Aaron Copland till en ballett som skulle få titeln från en dikt av Hart Crane, Appalachian Spring. Och det här var en svit från den musiken. Nästa stycke är också känt och det börjar väldigt, väldigt tyst.

Med dansmusik. Ida Rubinstein beställde musik av Maurice Ravel till sig själv och sin danstrupp. Verket fick namnet Bolero. Och vid premiären var det en åhörare som sa att Ravel förmodligen var galen. Och Ravel replikerade att åhöraren var den enda som förstått verket.

Simone Meneses och Sankt Gallens symfoniorkester har fått lämna plats för gitarristen Norbert Kraft som spelade preludium nummer 1 i E-moll av Heitor Villa-Lobos. Och nästa stycke har beskrivits som en miniatyrharpkonsert

Tinka Muradori spelade flöjt, Josip Nohta klarinett och Paula Urzic harpa tillsammans med Zagrebs stråkkvartett i introduktion och allegro av Maurice Ravel, som var beställd av harpfilman Erard för att visa upp deras nya spektakulära instrument.

Jackfontein ledde Emma Nikolovska och Ulsterorkestern i Aaron Coplands 8 poem av Emily Dickinson. Från början var det 12 poem för röst och piano, men Copland orkestrerade 8 stycken för att nå en bredare publik. Nästa timme börjar med en symfoni av Antonin Dvorak.

Efter att ha hört Johannes Brahms tredje symfoni blev Antonín Dvořák sugen på att skriva ett stort symfoniskt verk. Samtidigt var han väldigt engagerad i den tjeckiska frigörelsen från det habsburgska väldet. Och ja, det blev symfoni nummer 7 i D-moll, här framförd av BBC symfoniorkester under ledning av Jiří Belohlávek.

Annika Vavic spelade Ludwig van Beethovens eroika variationer som kan ha varit inspirerade av en pianosonat av Muzio Clementi. Beethoven använde sedan vissa teman från de här variationerna i sin tredje symfoni. Så det var alltså pianomusiken som kom först och eroika symfonin efter.

See wie fein und lieblich, psalm 133, som är en lovsång om endräkt och gemenskap, tonsatt av Georg Christoph Bach, farbror till Johann Sebastian. Reinhard Goebel ledde Musiker Antiqua i Köln och solisterna Paul Elliott, Hein Mehns och Stephen Warkow.

Jerzy Godziszewski spelade polska danser av Karol Szymanowski. Det här var musik som beställdes till en global antologi om världens folkdanser. Och Szymanowski, han gjorde sin komposition lite renare och enklare för att lyfta fram det folkliga och göra musiken mer tillgänglig.

Antoni Haksevski levde under senare del av 1700-talet. Det finns inte någon musik kvar av honom utom denna symfoni i D-dur som hittades 1952 av en polsk musikvetare och bergsbestigare. Polska radions symfoniorkester spelade under ledning av Andrzej Strasynski.

Kåre Hansen ledde Danska Radions kör i 2 11 sånger. Texten av John Keats, tonsatta av Ole Buck, född 1945. Den första är en hyllning till naturen och den andra var en klagosång över en död älvdrottning.

Heinrich Wilhelm Ernst levde på 1800-talet och han ansågs vara dåtidens ledande violinist och Niccolo Paganinis främste efterträdare. Han skrev naturligtvis en massa etyder för solo och violin och dessa variationer över The Last Rose of Summer, Jung Beck spelade.

Balint Mohai spelade fagott och Monica Michel piano i Preludium och Scherzo av Paul Jean-Jean, som var första klarinettist i orkestern vid kasinot i Monte Carlo, där man ju spelar opera och framför balletter och symfonikonserter och inte bara spelar roulette.

0: Har man inget vykort kan man alltid skicka de 10 första takterna av en ouvertyr. Det gjorde i alla fall Felix Mendelssohn när han ville beskriva Skottland för systern Fanny. Mark Janowski ledde Västtyska radions symfoniorkester i Hybriderna. Och det var det sista inslaget i Nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: God morgon, här i Ekot. Antalet skjutningar och sprängdåd har minskat i år. Men trots det så har antalet barn under 15 som misstänks för inblandning i grova våldsdåd inte minskat. Dan Wint är på polisens nationella driftcenter.
2: Det som vi ser är att antalet utförda våldsdåd har minskat, men antalet misstänkta under 15 år har inte minskat.
3: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlade det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år.
2: Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs. Vi upplever i vårt system att vi är superhårt belastade fast det inte är lika många genomförda våldsbrott.
1: Dan Wint på polisens nationella driftcenter, reporter Henrika Åkerman. Orkanen Lala har nu nått den största ön Big Island i ögruppen Hawaii. Hittills har den orsakat stora strömavbrott och jordskred har svept med sig vägar. Josh Green är Hawaiis guvernör.
4: You have to be careful. If you're on the road and there is an incredible amount of rain coming down, there are going to be car accidents and there will be fatalities. Do not go out if it's unsafe.
5: 12 offentliga skyddsrum har öppnats på Big Island och alla offentliga transporter till och från ön är inställda. Människor har spikat igen fönster och byggt barriärer av sandsäckar. Orkanen lockar också till sig så kallade stormjägare, alltså entusiaster och forskare som observerar oväder på nära håll. Stormjägaren och dokumentärfilmen Jonathan Petramala har följt oväder på nära håll i 20 år. För CNN berättar han att den här orkanen skiljer sig inte så mycket från andra av samma klass, däremot att den träffar delar av ön som inte byggda för ett så här kraftigt oväder.
6: So you have a mixture of older architecture that is not built to withstand very strong winds.
5: Martin Svenningsen, Washington.
1: Igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM. Andreas Almgren vann 10 000 meter och sen tog Samuel Pilström silver på 1500 meter. Vädret idag får mellersta och norra Svealand och Norrlands kustlandskap regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. I övriga delen av landet solvarvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15 grader. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hasse Hallström sjöng nysläppta Spår av ljus av Peter Hallström och Kristina Herngren. Det var 30 år sedan vi hörde Hasse Hallström på skiva senast. Härligt att höra den rösten igen. Och vi hörde också en brasskvartett från Betlehemskyrkan i Göteborg. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, programledare och producent. Och här kommer nu ett mejl från en lyssnare som skriver: Hej Katarina, tack för andliga sånger. Vi lyssnar nästan varje vecka, men alltid i efterhand. Du berättade för ganska länge sedan att du hade med Hagabergs kapell att göra. Jag gick på Hagabergs folkhögskola 1969-71. Två fantastiska år. Jag var åter för några år sedan och gick runt och mindes åren som betydde så mycket. När jag kom till skolan var det ett år efter att jag kom till tro. Därför vill jag önska sången Härliga lott att i ungdomens dagar. Torkel Selin har sjungit in den. Karl-Erik Lundin. Så här kommer Torkel med en gammal klassiker av Konrad Björkman.

Torkel Selin sjöng Härliga Lott, önskad av Karl-Erik Lundin. Karl-Erik hade ju en lång berättelse kring sin önskesång. Men ibland får man önskningar i kort form. Jag fick till exempel en liten lapp där det bara stod Let's go down to the river and pray, Klas. Så, Klas, här kommer den med Alison Krauss från filmen Brother Where Art Thou. Sången är gammal, med oklart ursprung. Den sägs vara en afroamerikansk spiritual. Eller så kan det vara en Appalachian folk song. Ingen vet riktigt, men den är ju riktigt vacker.

lys ett ljus av dig. Glänta på dörren lite grann.

Thomas Boström sjöng Här som en hemlös vid din port med text av Charles Wesley efter Alison Krauss med en kör som sjöng Down in the River to Pray som var önskad av Claes. Och nu är det dags för dagens fördjupningsrepris. Den sändes i december förra året, så var beredd på att det kan bli lite julstämning där mot slutet. Vi ska lyssna till pianovirtuosen, arrangören, kompositören och körledaren Lennart Järnestrand. Oj, vad jag har sagt hans namn många gånger under de år jag har gjort andliga sånger. Och vi börjar med att höra honom improvisera över psalmen Underbar frid och några sånger till. Inspelningen gjordes 1956.

Det är en gåva till svensk kristenhet och pingströrelsen i synnerhet att äga en sådan konstnär och musiker som Lennart. Han har varit stilbildande för frikyrkans musik och genom sin musikaliska värme och mjukhet nått en bred publik, skrev musikdirektör Lars-Erik Holgersson om sin kollega inför Järnestrands 60-årsdag. Och han var verkligen en tusenkonstnär, Lennart Järnestrand. Ja, är det någon som liksom jag känner igen den här sången? Det är en av hans kompositioner.

0: Jag är med er alla dagar från tv-programmet Hela kyrkan sjunger från 1974. Ja, den sången är skriven av Lennart Järnestrand. Och när jag letade information om Järnestrand hittade jag ett program i radioarkivet, ett andrum med Claes Hollander. Där fick jag historien om Lennart Järnestrand, så nu återberättar jag från det programmet. Det var 1929 som han föddes i Örnsköldsvik. Både hans far och farfar hade skoaffärer. Hans far hette Gideon Järnestrand. Han var körledare i Elimförsamlingen i Örnsköldsvik. I hemmet fanns en fiol och en tramporgel och Lennart lärde sig tidigt spela på egen hand. Tillsammans med sin syster och sin mor och far spelade han ofta hemma i en liten orkester. När Lennart var 9 år gammal skaffade familjen ett piano och han började ta lektioner. Lennart var nog en riktigt begåvad elev, för efter bara 3 år med undervisning framträdde han på konsert och spelade Wilhelm Pettersson Berger-stycken. Han spelade även cello och orgel. Lennart var duktig i skolan och hade funderingar på att bli lärare. Vid realskolan hade han stort A i matte. Men jag behövde aldrig räkna längre än till 4 i varje takt, säger Lennart, som ju på heltid valde att satsa på musiken, berättar Claes Hollander i andrum. Den första egna sången som gavs ut på noter i lite vidare kretsar, den skrev Lennart redan som 14-åring. Och som 16-åring flyttade han till Stockholm och började på Musikaliska akademien som student i orgel och cello. Genom sin äldre bror kom han samtidigt i kontakt med Södermalmskyrkan, där C.G. Hjelm då var församlingsföreståndare. Och Järnestrand fick en tjänst där som organist, vilket passade bra, för då fick han ju en orgel att öva på. C.G. Hjelm var för övrigt en stor älskare av Bach, så därför öppnade han dörren mellan kontoret och kyrkan när Lennart satt och övade. Samtidigt hade Lennart lite studiecirklar i Philadelphia-församlingen i Stockholm, så redan som 16-åring hade han egna nycklar till båda dessa stora kyrkor i Stockholms innerstad. Vi ska fortsätta med att höra Kjell Lönnå intervjua Lennart i ett program som hette Körmagasinet. Det var år 1984 och Lönnå frågar om Lennarts kör, Ibrakören.
1: Ska vi förklara det här med Ibrakören? Det är nog många som undrar vad det är. Vad är det för något?
2: Den startades som en del av Ibra Radios verksamhet. Och Ibra Radio, det betyder International Broadcasting Association. Och det är en världsvid radioverksamhet kan man säga. Med verksamhet i, ja, jag tror det är en 60 länder någonting. Och då behövdes en kör. Från början var ju, som de i varje fall äldre lyssnarna kanske känner till, en del av verksamheten förlagd hit till Sverige. Och då behövdes det en radiokör och det blev mig förunnat att få med och starta den då, och det var Ibrakören.
1: Mm. Du har varit med länge i gamet. Jag har sett på gamla stenkakor faktiskt att du har varit pianist till den legendariska Einar Ekberg.
2: Ja, jag var 20 år när jag träffade honom första gången och det blev en väldigt fin kontakt från början.
1: Var det svårt att ackompanjera Einar Ekberg?
2: Ja, det är klart. Man ska väl säga att någonting är lätt, men ingen musik är lätt, sägs det. Men han var ju väldigt inspirerande för att han hade så mycket idéer själv kanske. Det var ju mycket fråga om improvisation det här. Man kan ju säga hans utformning av en ganska enkel sång kunde ju bli som en ballad eller som en romans.
1: Mm.

Det här var Ögonblicket och evigheten med Einar Ekberg, Ibras kör och orkester och Lennart Järnestrand såklart. Inspelningen var från 1959 och 9 år tidigare började samarbetet. Det var sommaren 1950 när Lennart var 20 år som Einar Ekberg kom för att sjunga i Södermalmskyrkan. Ekbergs vanliga ackompanjatör Karl-Erik Svedlund, han hade rekommenderat att Järnestrand skulle ackompanjera och så blev det. Direkt efter det mötet frågade Ekberg: "Vill du följa med till USA? Vill du bli min ackompanjatör?" Men Lennart hade ju då 2 år kvar på sin musikutbildning så han tackade nej till erbjudandet om USA men fortsatte att kompa Ekberg på hans sommarturné i Sverige. Men 1952 när Lennart klarat sin examen, då åkte de båda på en jätteturné till Amerika. Mellan augusti och december reste de från New York till Los Angeles och de hade konserter så gott som varje dag. Järnestrand fick på den här resan erbjudanden om fasta jobb i församlingar i Amerika, men han återvände till Sverige vid jultiden 1952. Under turnén i USA fick han telegram från Allan Törnberg och Levi Petrus att han skulle söka tjänsten som musikledare och organist i Philadelphia-församlingen i Stockholm, den största pingstförsamlingen i landet. Men Järnestrand tackade nej. Han var kvar i Södermalmskyrkan ett tag till. Och under den här tiden var förresten sångaren Göran Stenlund också anställd i Södermalmskyrkan, så Järnestrand kompade flitigt honom också. Men 1954, också via ett sånt där brådstörtat telegram, fick Lennart Järnestrand erbjudande att bli musikchef när Ibra Radio skulle starta. Och då nappade han. Det fanns vid den här tiden en radiokanal på Sveriges Radio. Det fanns ingen tv och Ibra Radio blev därför oerhört uppmärksammad under den tiden som den fanns. Och det var fram till 1959 och den hade sändningar över hela Sverige. Då, 1959, tog staten monopol över radiosändandet. Einar Ekberg var förresten den första programchefen på Ibra Radio. 1954 bildades Ibra-kören, en kör som leddes av Lennart Järnestrand, och 1956 bildades Ibra-orkestern, och båda var alltså till för radiosändningarna i första hand. 1959 blev Lennart Järnestrand åter erbjuden arbete som körledare och organist i Philadelphia, och den här gången sa han ja. Och sen blev han kvar där, till 1992. Men han gjorde en massa annat vid sidan om, som att arbeta på Pingströrelsens förlag och sen på Dagenhuset med musik och utgivning av skivor och noter. Och några år på 60-talet var Järnestrand tjänstledig från sin tjänst i Pingströrelsen för att jobba som körledare och organist i Svenska kyrkan i Högalids församling i Stockholm. Han satt också i den senaste psalmbokskommittén. En av hans vänner där var Anders Frostenson som skickade många texter som Järnestrand sen tonsatte. Jag ska gråtande kasta mig ner är kanske det mest kända exemplet på det samarbetet. Och den finns med i senaste psalmboken. Nu ska vi höra den med Lena Hellström och Nukören från Malmö i en inspelning från 1975.

0: Nu tänkte jag fråga dig, du som så att säga dirigerar andras verk och egna verk och har spelat mycket och sådär. Vad är din favoritmusik?
1: Ja, det är svårt kanske att precisera, men om jag skulle ge någon beteckning för det så skulle det väl vara moderat modernt. Jag menar, jag tycker om det moderna, kanske inte för avancerat, men jag vill att det ska vara aktuellt.
2: Ja, han ville hålla sig i samtiden, Lennart Järnestrand, samtidigt som han vårdade traditionen. Ett projekt som Järnestrand gjorde var att skriva arrangemang för blåsorkester till alla sånger i Pingströrelsens sångbok Segertoner. Det var drygt 600 stycken. Och otaliga är hans inspelningar där han ackompanjerar eller har gjort musikarrangemangen eller på något sätt medverkar. Några hundratal egna tonsättningar har det blivit, och några egna sånger har han också gjort där han också skrivit texten. Vi började ju stunden med honom med att höra honom improvisera på piano, och han gjorde flera sådana skivor senare i livet där han improviserade över psalmer och läsarsånger, skivor som har blivit väldigt populära. Lennart Järnestrand avled 2007, och då var det många som skrev långa texter om allt han betytt. Ibrakören bland annat. De skrev en fin text om vår avhållne ledare. Där berättade de bland annat: man fick inte prata under övningen, man fick inte utebli om man inte hade starka skäl. Själv kom han alltid, även om han någon gång inte mådde bra. Han kom många gånger med en nyskriven sång i handen och frågade: tror ni att det här går att sjunga? Han hade en förmåga att skriva enkla men raffinerade arrangemang. Det var en särskild klang i dem. Han kunde ändra en ton här och en ton där, och hela sången blev som ny. Han var unik, och vi älskade att sjunga hans sånger. Mycket ofta satte han melodi till bibeltexter. Det blev ibland ett medley av sånger. Så skrev Ibrakören. Och jag tänker att vi avrundar med ett sånt medley som i och för sig har satts ihop av Gordon Langford. En julfantasi. Vi hör Ibrakören och vi hör Lennart Järnestrand som alltid vid pianot.

Vi hörde En julfantasi av Gordon Langford med Ibra-kören, solister och Lennart Järnestrand vid pianot från en tv-inspelning 1991. Och här lämnar vi fördjupningen och även sommarens fördjupningsrepriser. Nästa vecka, då blir det något nytt. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Och vi går vidare med en önskan från Rickard. Han skriver: tack för ett fint program. Jag skulle gärna vilja höra Kom gryningsljus med sångaren och sjukhuspastorn Roland Stare. Och om ni inte redan har haft en fördjupning om honom så kanske det vore något framöver. Allt gott och en skön sommar. Hälsningar, Rickard Salomonsson, Lidköping. Så här kommer Kom gryningsljus. Och sen fortsätter vi i samma tonart med ett körstycke som heter Prayer, bön.

Vi hörde Prayer, ett körstycke som är en bön till Maria av ukrainska tonsättaren Hanna Havrilets med kören Meridian och sopranen Grace Davidson. Och före det sjöng Roland Stare Kom gryningsljus som var önskad av Rickard i Lidköping. Och du som lyssnar nu är välkommen att skriva du också till programmet såklart. Önska det du vill höra. Adressen är andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger, Sveriges Radio, 10902 Stockholm. Och du får gärna tipsa om nya fördjupningar dessutom. Det har ju blivit några stycken under åren. Jag tar gärna emot nya tips. Vi ska landa väldigt lugnt och vilsamt i det här programmet. Så om du vill lägga dig ner eller luta dig tillbaka i soffhörnet, passa den. Gud är din vile, sjunger norska sångerskan Kristina Jølstad Moi. Det är en sång av John Bell. Andas lugnt bara, så kommer den här.

0: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon kära radiolyssnare och välkomna till P2 Klassiskt med mig Jack Lantz som presenterar. Vi fick inleda dagen med L'Américaine av Marin Marais framförd av Thomas Dunford och Salomé Gasselin. L'Américaine, alltså amerikanskan. Ja, en sådan var det som lät så ljuvt. Marais har för övrigt även skrivit om en georgiska och en polska. 2 timmar musik har vi framför oss. Vi fortsätter i det ljuva och hör musik ur Bachs jaktkantat. Fåren kan beta tryggt.

Simon Phipps ledde svenska kammarkören i Nils Lindbergs tonsättning av Shakespeares Shall I Compare Thee to a Summer's Day. Och innan det var vi också ute i naturens grönska. Schafe können sicher weiden ur Bachs jaktkantat framfördes av Lautenkompanie ledda av Wolfgang Katschner. Nu ett farväl. Tönu Kurwitz har skrivit farväl, farväl.

Postskript av Valentin Silvestrov, här framfört av Camerata Salzburg samt Hélène Grimaud och Giovanni Guzzo. Innan det Estlands nationella symfoniorkester och Melis Vint som framförde Farväl, farväl, en av Tönu Körvits tysta sånger. Vi valsar vidare genom morgonen i Germaine Taillefers Vals lente.

En idyll. Katharine Eggar har skrivit den och vi hörde Joanna Marsh och Suffrage Sinfonia ledd av Alice Farnham. Innan det var det den store pianisten Lang Lang som spelade Vals lente av Germaine Taillefer. I min trädgård i Malmö så fullkomligt väller murgrönan fram över uthusen och väggarna, hur mycket man än gör för att stoppa den. Den kan vara lite påträngande, men visst är den vacker.

Andra satsen ur en liten svit av Albert Roussel, här med skotska nationalorkestern ledd av Stefan Deneuve. Och innan det, ja, då var det Murgröna det handlade om. Ett stycke av Harald Fryklöv, Dag Achatz spelade. Detta är P2 klassiskt.

Vigent Lied. Franz Liszts musik Katja Bunyatishvili spelade. Och innan det Seattles symfoniorkester ledd av Ludovic Morlot i en elegi i C-moll av Gabriel Fauré.

Bartholomew Nitzel och BBCs skotska symfoniorkester i en romans i S-dur av Zygmunt Stojowski. Innan det hörde vi Sankta Cecilia Akademins kör och orkester ledd av Antonio Papano i humkören ur Puccinis Madame Butterfly.

BBCs filharmoniker i Manchester ledd av Juan Jomena. Ja, de framförde Gabriel Pierné's Santa Claras trädgård ur franciskanska landskap. Ett verk där olika trädgårdar målas upp i toner. Innan det hörde vi den andra satsen ur Jakob Adolf Häggs cellosonat, då med Mats Lidström och Bengt Forsberg.

Inbal Sekef och Londons filharmoniker ledda av Marin Alsop spelade ett stycke av Anna Klein ur cellokonserten. Det här är When You're Broken Up som första satsen har som undertitel. Brière ett stycke innan av Claude Debussy och det var Alexander Melnikov som spelade. Härnäst får Franz Schubert bjuda oss på ett musikaliskt ögonblick. Jo, han har skrivit några sådana och det här är nummer 3.

Andra satsen ur Mozarts 31:a symfoni som kallas Paris-symfonin. Här var det engelska barocksolisterna ledda av John Elliot Gardner vi hörde. Innan det Rado Lupo som spelade det tredje musikaliska ögonblicket eller Moment Musical av Franz Schubert.

Mia Persson och Roger Vignolis framförde Emil Sjögrens Von meinem Auge wird es klar. Innan det spelade Jevgenij Sviridov första satsen ur Tartinis fiolsonat i D-dur.

Här var det berömda intermezzot ur Harry Janosch av Zoltán Kodály. Roger Karlsson och Oslos filharmoniska orkester hörde vi, ledd av Maris Janssons. Innan det Roland Pöntinen och Torleif Tedén. De framförde andra satsen ur Brahms första cellosonat i E-moll.

0: Glad morgon! Ett stycke av Joaquin Rodrigo här med Kastilien och Lyons symfoniorkester. Innan det En Italie av Jean Lullo och först Edgar Moreau i Bön ur Ernst Blocks Från judiskt liv. Jack Lanz och P2 Klassiskt här, nu nyheter.
1: Nyheter från Ekot. Trots att skjutningar och sprängdåd minskat i år så har antalet barn under 15 som misstänks för inblandning i grova våldsbrott inte minskat. Till och med juli i år så har runt 170 barn under 15 år varit misstänkta för brott som kopplas till genomförda eller planerade våldsdåd. Och det är ungefär lika många som vid samma tid förra året. Enligt polisen så rekryteras barn fortfarande i samma omfattning, men brotten stoppas oftare innan de genomförts. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, säger hon till Dagens Nyheter. Hon har dock inte diskuterat den frågan med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Centerledaren kan även tänka sig Miljöpartiet i den konstellationen. Moderaterna föreslår en ny brottsrubricering för kvinnomord, även kallat femicid. Straffet för brottet ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse, föreslår partiet. Flera andra länder har infört femicid som en egen brottsrubricering, däribland Italien och Kroatien inom EU. Riksdagsledamöternas sociala mediekonton borde bevakas för att spåra hotfulla och hatiska inlägg. Det tycker riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Kenneth G. Forslund är arbetsgruppens ordförande och vice talman.
2: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos. Så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
3: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla.
1: Reporter Lova Olsson. Minst 12 personer har dött efter att en polsk turistbuss kört av vägen i östra Ungern i natt. Och ytterligare minst 10 personer har skadats, skriver landets premiärminister på Facebook enligt Reuters. Vädret mellersta och norra Svealand samt Norrlands kustlandskap får regn eller åskskurar som kan bli kraftiga i Svealand. Övriga delen av landet får sol varvat med moln. Och temperaturen hamnar omkring 15 i norr och 20 i söder. Ekot Matilda Dureher.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Tid för söndagsmorgon i P2, tid för den tidiga musiken, den där tonsättare som Bach, Vivaldi och Händel huserar i.

0: Menuetten nummer 2 ur Händels Water Music framfördes av engelska barocksolisterna under ledning av John Elliott Gardiner. Jag välkomnar till 2 timmar med den gamla musiken, den vi kallar tidig, den mellan 1000-talet och mitten av 1700-talet. Välkomna, mitt namn är Per Feltzin och vi ska återkomma till Gardiner och engelska barocksolisterna, men nu verkar det vara folk på väg in.
1: Thank you.

Tour d'Yon, Romeo och Julia kören under ledning av Benoit Malmberg framförde Tour d'Yon. En körklassiker. I förra veckans söndagsmorgon i P2 återberättade jag kort om bakgrunden till den här körklassiken från 1500-talet som efter 1950 trätt in i vårt svenska körsverige. Musikvetaren Kia Hedell i Uppsala har skrivit en rolig artikel i Tidig musiktidningen nummer 1 2026. I förra veckan spelade vi tre helt olika tolkningar och programmet finns under 30 dagar på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Men jag lovade ju mer med John Elliot Gardiner och engelska barocksolisterna med vänner. Dagens husband är det. Och de har ju gjort den bästa inspelningen av Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun.

Vi hörde inledningen till Claudio Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. John Elliot Gardner ledde engelska barocksolisterna och en rad andra musiker. Det här är ju ett slags kyrkokonsert med salmer, hymner och den följer den katolska kyrkoritualen, Vesper för den heliga jungfrun. En del handlar om lyckan, glädjen, en saltartext, psalm 122, en vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa till mig, kom, vi ska gå till Herrens tempel. Laetatus sum, Claudio Monteverdi, ur Vesper för den heliga jungfrun.

Ei tatus sum ur Claudio Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. John Elliot Gardner, engelska barocksolisterna, His Majesty's Sagbutts and Cornets, Monteverdi-kören med flera, med flera. Inspelat i Markuskyrkan i Venedig 1989. Och dagens husband då, de fortsätter med musik från Bach-familjen.

Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Ett citat ur Första Mosebok, kapitel 32. Monteverdi-kören under ledning av John Elliot Gardner plus olika musiker. Det är oklart vem som har skrivit musiken. Johann Sebastian Bach eller kusinen Johann Christoph Bach eller ett verk där båda haft ett finger med i spelet. Nu har vi haft en hel del korta stycken och snart ska det komma ännu fler. Därför andas vi djupt och låter Johann Sebastian Bachs femte Brandenburgkonsert under 20 minuter spelas av John Elliot Gardner och dagens husband och engelska baroxolisterna här i söndagsmorgon i P2. I den femte är det fokus på tre instrument, cembalo, violin och tvärflöjt.

John Elliott Gardner, engelska barocksolisterna, Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 5 i D-dur i söndagsmorgon i P2.

Snart är det dags för Östersjöfestivalen. Den startar den 21 augusti i Berwaldhallen och i P2. Men koncernerna äger inte bara rum i Berwaldhallen utan också i till exempel Storkyrkan i Stockholm där Daniel Losakovic den 22 augusti spelar violinsolomusik av Johann Sebastian Bach. Som han gjorde här i söndagsmorgon i en inspelning från 2017. Vi hörde Allemanden ur partita nummer 2. I Storkyrkan spelar Daniel Losakovic partita nummer 2-3 och sonat nummer 1. Och den 27 augusti kan vi höra Jakob Josef Orlinski och Il Pomodoro i ett program som heter Bortom barocken. Koncernen bygger på albumet Beyond, där den här musiken finns.

Kivol Kiel Korgioska. En tarantella för en röst av Pietro Paolo Capellini. Vi hörde kontratenoren Jakob Josef Orlinski och Il Pomodoro. Och den 27 augusti på Östersjöfestivalen, då hör ni dem i konsertform också i P2. Och dagen efter på Nordiska museet i Stockholm kan man höra radiokören på en sen kvällskonsert. Och där blir det musik av Bach och Ola Geilo bland andra. Och tidigare på kvällen den 28 augusti så kan man lyssna till Svenska kammarorkestern ledd av Martin Fröst i musik av Mühlrad, Beethoven plus en Hans Ek-mix av musik av Bach, Rameau och Händel. Hans Ek har ju ofta många fyndigheter i bakfickan. Kan man hoppas på min och mångas favorit, Le Sauvage?

trickinspelning sa man väl förr, eller hur? Sound on Sound. Christian Pierre Lamarca, cellisten, spelade här alla stämmorna i Ramos Les Sauvages. Planerna är att just de konserter på Östersjöfestivalen som jag nämnt ska sändas direkt i P2. Men håll er gärna extra informerade via konsert i P2s webb, Sveriges Radio P2s webb eller, ja, informationen finns ju också i appen Sveriges Radio. 28 augusti på Östersjöfestivalen kan man alltså hoppas på den här musiken av Rameau, Les Sauvages, Vildarna. Och här kommer Dårarna.

dårskapsmusiken La Folia här i Arcangelo Corellis tolkning, som dessutom hade arrangerats om av Per-ensemblen från Turkiet, och vi hörde med Mehmet Yesilkay spela Lutan Udd. Sonata för violin och generalbas opus 5 nummer 12 La Folia Corelli. En mittbit i söndagsmorgon i P2 under den här säsongen. Tolkningar av dårskapet La Folia. Vi har ju talat vitt och brett om Östersjöfestivalen, och vi kommer att tala vitt och brett om Nomemus i Söderköping med omnejd. Nomemus har den medeltida och renässansens musik på programmet. Men under två dagar ute på Drottningholm spelar man musik av Alessandro Stradella.

Alessandro De Marchi, el de Academia Montis Regalis, i musik av Alessandro Stradella, Sinfonian ur oratoriet San Giovanni Battista. Och den 22 och 23 augusti på Drottningholms slottsteater leder musikchefen Francesco Corti orkestern och solister i just oratoriet San Giovanni Battista av Stradella. De här konserterna är en hyllning till drottning Silvias 5 decennier som Sveriges drottning. Och man gör det då med ett verk från drottning Kristinas tid i Rom. Från en drottning till en annan drottning, så att säga. Drottning Kristina arbetade ju med Stradella. Vi lyssnar till Salomes aria ur San Giovanni Battista, Johannes döparen alltså.

Sopranen Sonja Jontjeva sjöng musik av Alessandro Stradella, Salomes aria ur San Giovanni Battista. Hon sjöng tillsammans med Capella Mediterranea under ledning av Leonardo Garcia Alarcón. Och som sagt, den 22 och 23 augusti på Drottningholms slottsteater kan man lyssna till oratoriet San Giovanni Battista av Alessandro Stradella.

Assumpta est Maria in Caelum, en motet av Sebastian de Vivanco, spanjor. The Sixteen sjöng under ledning av Harry Christophers. Nu till Söderköping i Östergötland, en trakt där vi snart hittar medeltiden.

Mellan den 26 och 30 augusti i Linköping, i Askeby klosterkyrka, i Vreta klosterkyrka och i två kyrkor i Söderköping. Ja, där håller man festivalen. Det är Nomemus som sedan 2008 under Lars Jonssons konstnärliga ledarskap skapat ett antal konserter med medeltida musik. Här var det en sång ursprungligen från Paris, 1300-talet, här i en instrumental version för blockflöjt, organetto och trumma. On parole à Paris. Jannik Öller spelade blockflöjt, Uli Kontokornen orgel och Mikael Heikele slagverk. Och de tre formar trion Documenti d'Amore som hörs i två konserter 29 och 30 augusti i Nomemus. Och de hörs här och nu också.

Den ljuva vårens tid, Kanye, voyez le douce dance. En fransk virelaj från 1300-talet. Uli Kontokorvonen sjöng till sitt eget orgelspel och vi hörde också blockflöjts spel av Jannik Öller. Documenti d'Amore medverkar på Nomemus-festivalen i Söderköping med omnejd.

Musik från 1100-talet. Patris Ingenity Filius. Kelly Landerking, Agnieszka Budzinska och Anita Detwiler sjöng. På Nomimus-festivalen medverkar då vokalensemblerna Gemma från Sverige och Peregrina från Schweiz och Polen. De bjuder på musik från hela Europa och det handlar om medeltida kvinnors klostersång. Sopranen Agnieszka Budzinska Bennett är central i Peregrina. Vi lyssnar till två sånger till från 1100-talet.

1100-talet. Preconia Virginis och Ad Cantus Letitiae. Vi hörde Agnieszka Budzinska leda och sjunga tillsammans med Peregrina. Och som noterat, på Nomemus-festivalen medverkar Gemma från Sverige och Peregrina från Schweiz och Polen. Onsdag den 26 augusti i Linköpings domkyrka. Och Gemma kan låta så här.

början av Franz Schuberts fantasi i F-moll för fyra händer, som slutade lite abrupt där, men hela stycket är nästan 20 minuter och blir lite väl långt för det här programmet.

mer musik av den kontemplativa sorten. Här hade vi Daniel Stare som framförde de två första satserna från hans komposition Tema med variationer i D-moll, taget från den nya EP:n Variationer. Det är fin musik att lyssna till om natten i väntan på att febern ska gå ned. Och jag ligger i det täta mörkret och lyssnar på barnens andetag lite längre bort. Något kloster hamnade jag aldrig i, och det var helt rätt. Men det kontemplativa rummet behöver jag. Jag behöver känslan av mysteriet som det stora äventyret, och att det mysteriet i mitt liv ger sig till känna i text och musik. Det är därför jag börjat läsa så mycket Harry Martinson på den senaste tiden. För här finns det som jag alltid har sökt. En förmåga att klä världen, och då främst naturen kanske, i ett fullständigt adekvat språk. Det som då händer är att allt blir verkligt. Det kan ju låta märkligt att säga, är vardagen inte verklig som den är? Nej, inte för mig i alla fall. Det vanliga livet är rutin och inrutade rutter. Den mesta tiden går jag runt i massa funderingar, särskilt närvarande är jag inte. Men språket här, det kan inspirera till språnget som leder till det sant verkliga. Som i början av Harry Martinsons Midsommardalen, där ett uppsprickande vårlandskap tecknas. Allvarsmörka barrskogsriken är på väg att vakna. Svalornas klungor på färd från de grekiska öarna, de är egentligen här igen. Ja, det är tiden mellan vitsippa och gullviva, kallsvala dagar och sädesärlan som rest ända från Sudan. Tänk vad som kan hända i mörkret. Tänk vad orden kan förmedla. Plötsligt är våren redan här. Det är ängar av vit blommig skönhet över mitt täcke. Det är den tidiga stjärnmagnolian som vårvinden redan blåst iväg.

den fantastiska Rosalía. Här hade vi ännu ett spår från hennes album Lux och låten heter då Magnolias. Klockan är allt för mycket. Det är dags att försöka somna om. Det blev en vecka med mycket sjukdom. Till radiostudion kom jag aldrig. Och det går faktiskt att spela in under täcket. Hoppas det inte låtit allt för konstigt. Det blev i alla fall ett program den här veckan också. Till sist tänker jag bara en sista gång på Harry Martinsson och hans förmåga att fånga naturens exakta skönhet när han vandrade genom Missabadalen omgärdad av vita björkar. Ändå hade han ett så plågat ansikte. Som att 25 år i stillhet inte hade räckt. Den spontana, rena glädjen, den fann han inte. Eller så fann han den, och den glädjen är hans text. Som än idag kan göra sovrumsmörkret fyllt med blått vårljus så fort man öppnar boken. Ja, kanske fann han den, men gav den vidare till oss som läser. En större gåva kan jag inte tänka mig.

0: Den gamla ryska religiösa folkmelodin som jag så ofta återvände till. Här var det Siringkören som sjöng. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. E-post till oss, det är textochmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
5: Här är Ekot. Ukraina har genomfört en av sina största flygattacker hittills mot Ryssland i natt och minst 6 personer har dött. Enligt Rysslands försvarsdepartement har Ryssland förstört över 800 drönare, varav 600 var på väg mot Moskva, skriver AP. En av dem som dödades fanns i Moskva-regionen och 5 i Rostov-regionen. Riksdagsledamöters sociala mediekonto ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer. Det föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska lämpliga åtgärder tas, som till exempel polisanmälan. I Argentina har de statliga pensionerna frysts av regeringen och inflationen och stigande priser för bland annat mat och hyror gör att många äldre har svårt att betala räkningarna.
6: Jag har jobbat i 40 år och nu får jag en pension på 400 000 pesos. Det är omöjligt att leva på, säger Eduardo Rodriguez de Quilmes som har kommit till kongressen för att protestera. Pensionen han får motsvarar mindre än 3 000 svenska kronor. President Milleis libertarianska politik med enorma nedskärningar av statlig verksamhet har minskat landets budgetunderskott. Men det sker till ett högt pris. Äldre fick tidigare mediciner gratis, men med åtstramningsåtgärderna får de nu betala en stor del själva, vilket har gjort att många inte har råd att hämta ut sina förskrivna läkemedel. Även medelklassen har fått det tuffare, där lönerna för statsanställda har blivit så dåliga att många inte har råd att bo kvar i sina hus eller lägenheter. Alfredo Sklarek Crochet är svensk-argentinare och docent i nationalekonomi vid universitetet i Córdoba.
7: Vid de statsanställda vi har förlorat 40% av vår köpkraft. Det är många som får köra Uber eller leta efter andra jobb.
6: Sara Heyman, Buenos Aires.
5: Orkanen Lala närmar sig Hawaii med kraftiga vindar och skyfall, rapporterar BBC. Lala förväntas bli en kategori 1 orkan med vindar upp till 130 km i timmen. Myndigheterna varnar för livshotande översvämningar och jordskred. Upp till 63 cm regn kan falla på vissa håll. Vädret. I östra Svealand samt Norrlands kustlandskap regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. Under dagen mattas skurarna av i övriga delar av landet, sol varvat med moln. Från i söder runt 20 till i norr 15 grader. Ekots nyheter när klockan blir 3:12. Marta Einerstam, Karis.
8: Den där eteriska lilla trudelutten betyder att det är dags för musikrevyn i P2 att dra igång. Karin Birgersson heter jag och jag ställer mig frågan om 2026 års bästa pianoskiva har landat. Arkady Volodos bjuder nämligen på det mest fängslande jag hört i pianoväg på väldigt, väldigt länge. Med en poetisk nyansrikedom som i mina öron saknar motstycke.

0: Arkadij Volodos spanar efter den tid som flytt i Robert Schumanns Kinderscenen. Och det gör han enligt mig på ett alldeles extraordinärt vis. Vi ska recensera den här skivan om en stund. Som ni hör så vet jag var jag står, men frågan är om jag får panelen med mig eller mot mig. Det får ni svar på om en halvtimme ungefär. Innan dess ska vi dyka ner i det spanska 1500-talets musik och höra vad som hände musikaliskt runt den tysk-romerske kejsaren Karl den V. Och dessutom fyller den amerikanske minimalisten Steve Reich 90 i år. Och det firar vi med slagverksbonanza allra sist i dagens program. Camilla Lundberg, kulturjournalist, Daniel Berg, slagverkare och Julia Sjöstedt, pianist. Välkomna.
1: Tack.
2: Tackar.
0: Tänker ni ofta på tysk-romerska riket?
3: Varje dag.
0: Eller blir det oftare Steve Reich?
1: Ja, för min del blir det nog det.
3: Jag ska erkänna att jag tänker mer på Steve Reich faktiskt. Ja. Om jag ska vara helt ärlig.
2: Säger slagverkaren.
3: Ja,
0: hur ofta, Daniel?
3: Kanske eftersom jag undervisar mycket och Steve Reich ofta dyker upp sig åtminstone en gång i veckan, skulle jag säga. Mm. Ja.
0: Julia, vad har du tänkt på idag?
1: Idag?
0: Om varken du har tänkt på tysk-romerska riket eller Steve Reich. Vad har pågått i ditt huvud fram tills du kom in i studion?
1: Ja, du, det är inte mycket. Jag åkte tunnelbana, stirrade in i väggen och så är jag här.
0: Ja, Camilla, har du någon tanke att dela med dig av innan vi kör igång?
2: Nej, jag åkte också tunnelbana och stod och var mindful och konstaterade att jag var ensam i den proppfulla vagnen om att inte ha vare sig lurar eller mobil.
0: Ah, cred till dig.
2: Jag åkte ju ganska kort sträcka.
0: Vi ska i alla fall tänka på tysk-romerska riket nu en stund, eller framförallt lyssna på hur det kan ha låtit i den spanska delen av riket. Karl den V var kejsare över både tysk-romerska riket och de habsburgska arvsländerna. Med alla kolonier inkluderat så fanns det fog för uttalandet att i Karl den V:s rike går solen aldrig ner. År 1558 gick dock solen ner för Karl den V själv och han begravdes på klostret Geronimo de San Juste i Extremadura. Tidig musikensemblen La Tompette leds av Simon-Pierre Bastion och på sin nya skiva så fantiserar de kring hur det kan ha låtit vid kejsarens begravning.

Cristobal de Morales Parche Mihi Domini. Det enda musikstycke som man faktiskt vet sjungs vid Karl den Femtes begravning. Här är arrangemang av La Tompettes ledare Simon-Pierre Bestion. På dagens skiva så har de skapat ett imaginärt rekviem där de olika satserna visar på den musikaliska och kulturella smältdegel som 1500-talets Spanien och inte minst Andalusien utgjorde. Starka arabiska influenser mötte den kyrkliga renässanspolyfonin och särskilt inflytelserik var den av Karl V grundade Capilla Flamenca, en ensemble vid hovet i Madrid som bestod av flamländska musiker och kompositörer. Skivan vi lyssnar på är utgiven av Alpha Classics och heter Bomba Flamenca, en flamländsk bomb.

0: La Bomba ur Clément Jeannequins och Matteo Fletchers La Guerre. Och dessförinnan en improviserad taxi över en traditionell nordafrikansk melodi. Med ensemble La Tompette, alltså under ledning av Simon-Pierre Bestion, som skriver i skivkonvolutet att detta inte är någon historisk rekonstruktion. Däremot en sorts poetiskt testamente över ett Spanien i brytningen mellan medeltid och renässans. Julia, hur var mötet med den flamländska bomben?
1: Väldigt kul. Alltså den här inledningen är ju som en smocka. Det är som att det kommer en ångbåt och kör över den. Jag blev jättelycklig av starten på den här skivan. Och så när kören kommer in, det är som en tisslande, tasslande folkmassa. Ja. Ivrig. Det är jättekul.
0: En ångbåt som kör över Julia. Camilla, växt din historiska eller musikaliska nyfikenhet här?
2: Ja, det gör det verkligen. Därför jag tycker man är jag är underinformerad och inte underkunnig om väldigt mycket av den här kulturen som fanns på Iberiska halvön. Alltså det, man måste ju säga att det är liksom Spanien och Flandern det väldigt mycket handlar om här. Tysk-romerskt, det är väldigt förvirrande. Romers var ju inte alls, Vatikanen var ju för sig. Men hur som helst, kungen, den här Karl V, han var ju barnbarn till Ferdinand och Isabella. Och hans mamma var Johanna den vansinniga. Som, när jag försökte läsa om kungen på Wikipedia stod det inte särskilt mycket om honom. Däremot en jättelång artikel om Johanna den vansinniga som jag inte orkade plöja. Men det här är ju det som händer efter morens sista suck, alltså 1492, när de körs ut ur den sista araberna körs ut från Granada. Och det blir katolskt och inkvisition och hela den här skiten. Och just det där Al-Andalus, det där riket som fanns fram tills dess, har ju nästan en mytisk karaktär nu. Man tänker, där levde muhammedaner, muslimer och judar och kristna i endräkt. Och det var en så underbar blandning. Mm. Och det var det kanske också, men det var nog inte bara så.
0: Får du en underbar blandning också här på skivan?
2: Ja, det får man. Och de har verkligen ansträngt sig för att få med både det här så kallade mossarabiska, det vill säga den här romanska latinet som man skrev med arabiska bokstäver och så, och det sefardiska och det katolska.
3: Och det tycker jag är väldigt kul, Camilla, för att just att man hör ju den här liksom mångkulturella färgen hela tiden. Och jag kan tycka att ibland när vi har recenserat skivor med lite tidig musik att det blir gärna lite samma tonsätt, men här färgsprakade. Det är så man kan inte sluta lyssna nästan på den här skivan faktiskt.
0: Bomba är också en genre eller ett paraplybegrepp för genre som associeras med Puerto Rico. Alltså musikstilar som växte fram under 1600-talet bland västafrikanska slavar på sockerfälten. Bra namn på en genre,
3: eller
0: bomba.
3: Eller hur?
0: Känner du till den, Daniel?
3: Nej, faktiskt inte.
0: Det äldsta bevarade mässorna från Iberiska halvön är komponerade av Pedro de Escobar runt år 1500. Och på dagens skiva så är Sanctus samt Agnus Dei-satsen av honom. Vi lyssnar på Sanctus.

0: portugisiske Pedro de Escobars Santos med La Tompette. Daniel, hur upplever du ensemblens musicerande på skivan?
1: Mycket fint. Jag tycker att det är en jättehärlig samklang mellan de instrumenten, och det finns en liksom busighet och lekfullhet. Jag tycker sångarna sjunger väldigt rent. Så att det är en härlig ensemble. Och man kan tänka sig att jag som slagverkare då aldrig har spelat den här typen av musik. Men då kan jag erkänna att det var så här när jag gick på musikhögskolan i Göteborg. Då hade vi Sven Berger i tidig musik. Och det var så tråkigt att höra om alla de här tempereringarna i ett halvår. Och sen efter jul när vi kom dit, då fick vi plötsligt börja spela. Och då tänkte jag, nu ska jag visa att jag tycker att det här är roligt. Så då sa han, det där var det bästa trumspel jag hört. Du får vara med på skivinspel. Och då lärde han under flera år hur man spelar den här typen av musik. Och just ta fram lekfullheten. Och det tycker jag de gör på ett strålande sätt även på den här skivan.
0: Vi måste lyssna på lite trumspel då, eftersom
1: absolut,
0: du har stark relation till just det.
1: Exakt.
0: Här kommer starten på El Fuego. Exakt.

0: Matteo Fletchers El Fuego. Hade Sven Berger varit nöjd?
1: Ja, absolut. Lyssna på de där hemiolerna och just att man lägger betoningen inte alltid på grundslagen. Det är jättehärligt ju. Mm. Det är kul.
2: Den här är väldigt kul, den här El Fuego. Det är en, jag har läst mig till att det är en så kallad ensalada. Som var en genre, alltså en sallad. Ja. Blanda lite hip som happ och sådär.
0: Ensemblenamnet La Tompette utfärdar ju någon sorts stormvarning. Vad, Julia, hör du i deras musicerande?
3: Ja, men det är otroligt kreativt och lekfullt. Och det som jag har lagt märke till mest nästan på den här inspelningen, det är instrumenteringen. Jag tycker den är helt genial. För att när sång, den liksom, man märker att den här musikaliska ledaren har anpassat vilka instrument ska spela när vilka sjunger och på vilket sätt de sjunger. För vi hörde i förra musikexemplet, då börjar manskören med den här lite mer nasala
0: Sanctus.
3: Ja, exakt. Mm. Och då är det sinkorna som är med och spelar. Och sen kommer en lite luftigare damkör. Mm. Då kommer den här lilla kistorgen, låter det som att det är i bakgrunden. Så det är alltid anpassat efter vad det är som sker. Och det smälter samman så otroligt fint.
2: Den här ensemble, La Tompette, de gör ju tydligen allt möjligt. Inte minst musik från idag. Och sätter ihop sådana här sallader av lite blandat. Jag tittade på ett program de hade där de sjunger, det är ju framförallt en kör då, där de sjunger Frank Martins underbara mässa som svenska körer också älskar. Och då hade man styckat upp den så man hade lite olika saker emellan. Och det kan bli lite för mycket sallad, tycker jag, när man gör så här väldigt kreativt.
0: De har gjort en inspelning med Scarlatti och Dvoraks respektive Stabat Mater också som en ganska otippad mix. Men vad tycker du om salladsblandningen på den här skivan?
2: Jo, men
0: funkar den?
2: Ja, det tycker jag absolut. Om man nu vill sitta och liksom kunna saker om det här, då har man ett få i texten. Och det behöver man inte. Man kan faktiskt bara spela det här, för det är jättehärlig musik.
0: Men jag tycker verkligen att det historiska intresset triggas av skivan. Mm. Och texthäftets ändå ödmjuka inställning till att det här är inte en rekonstruktion, men en sorts njutningsfylld tidsresa. Jag går också verkligen igång på instrumentblandningen när man hör sinkor, säckpipor, gambor och renässanstrombon. Och inte minst duduk, det armeniska blåsinstrumentet som vi hör här i Irme Kero Madre a Jerusalem.

0: La Tompette i här en traditionell sefardisk sång, Irmikero Madre a Jerusalem. Den här skivan präglas av en ganska rejäl stilblandning. Lyckas de med att befinna sig i det här spänningsfältet som alla genremöten utgör?
1: Jag tycker att det som är alltid en utmaning när man spelar in en skiva, det är ju liksom fånga den här livekänslan. Att få någonting att låta levande och inte bara liksom korrekt. Det är jättevanligt när vi spelar in saker att det ska vara korrekt och rätt, och så glömmer man bort, eller det gör man inte, men man väljer en sån tagning som är korrekt snarare än någon som lever. Mm. Men här tycker jag att här hör man att de har roligt. Det är liksom, det är ett liv, det är en energi som är väldigt positiv. Och det kanske delvis, en orsak till det kanske delvis är just den här blandningen. Att man hör det ena stycket och så kommer någonting helt annat, och så ja, tar de ut svängarna, tycker jag.
2: De tar väl också ut svängarna när det gäller autenticitet. Jag ser att i instrumentariet ingår klarinett.
1: Mm,
2: det kan väl inte riktigt stämma. Om man ska vara petig.
0: Nej.
2: Men det står mig inte alls.
0: Nej.
2: Jag tänkte på det när jag hörde vissa av de här låtarna, att vi har ju faktiskt i Sverige sedan 25 år tillbaka en ensemble som just kör latinsk barock, Dori barock, som heter Ensemble Biancico, som leds av Peter Pontvik. Jag vet inte hur aktiva de är nu, men de har ju kört rätt mycket sydamerikansk äldre musik.
0: Ingen klarinett?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Julia, vad tycker du att skivans, ska man säga, största styrka är?
3: Musicerandet, instrumenteringen och glädjen, spelglädjen. Mm. Det som, men angående din fråga om det funkar med den här genreblandningen, det tycker jag att det gör, men det är ju en riktig mastodontskiva. Den är ju typ 83 minuter, och alltså efter kanske 50 minuter så känner man sig nästan tömd på energi. Mm. Jag har liksom inget kvar av mitt lyssningsfokus, för att jag har redan varit med om så himla mycket. Så jag tycker kanske att en producent hade väl kunnat gå in och säga liksom, vi måste tagga ner lite grann, för att det här är, vi har lite för mycket storhetsvansinne.
0: Ja.
3: Det är väl en reflektion jag har.
0: Och det här konceptet att man har liksom på något sätt i mitt tycke skohornat in det i rekviesatser, så det vi hörde här alldeles nyss, det var offertoriesatsen. Är det en kul grej eller påverkar det er?
2: Ja, jag är inte så, ska säga, liturgisk av mig att jag störs av det.
0: Nej.
2: Nej.
3: Jag tycker inte man märker det om man inte vet det.
1: Nej,
3: och då
1: exakt,
3: tappar det lite sin poäng.
1: Exakt.
3: Det känner jag generellt med skivan, att det alltså, om man inte har läst texthäftet så är det otroligt mycket grejer som går förlorat.
1: Mm.
3: Man behöver läsa på, både om musiken men också lite historiskt. Jag gick ju också in på 17 olika Wikipedia-artiklar och lärde mig massa nya grejer, vilket var jättekul och gav massa till musiken. Men om jag inte hade gjort det så tror jag att jag hade varit ännu lite mer förvirrad kanske.
0: Mm. Ja. Då ska vi avsluta vår lilla inkvisition. Och Daniel, hur många radioapparater blir det?
1: Ja, absolut en fyra. Kanske nästan femma. Men ja, jag har sett en fyra.
0: En fyra. Camilla?
2: Ja, en väldigt, väldigt stark fyra.
0: Mm-hmm. Och Julia?
3: Ja, samma här. Den är lite för lång och lite för rörig för att det ska bli en femma. Men själva musicerandet och arrangemangen och allt, det är toppklass. Men en stark fyra.
0: Mm. Jag går igång på musicerandet, men mer på det instrumentala än på sångarna. Jag tycker det är kul när de går åt det nasala och oslipade hållet, men det finns också partier där jag tycker de låter ofokuserade och inte alls med samma specialisering som instrumentalisterna. Och på det stora hela ger det mig ett spretigt intryck med stunder av stor förtjusning, men det landar på en tre för mig. Så sammantaget en fyra ändå, till La Tompette och deras imaginära requiem. Och vi ska byta skiva nu, men i någon mån stanna kvar i Spanien, för där bor nämligen pianisten Arcadi Volodos, som av somliga kritiker kallats världens största nu levande pianist. Ganska få har hört honom spela live, han är sparsamt med konserter, men hans nysläppta skiva är inspelad vid ett av dessa live-framträdanden, och vi hör honom i Schuberts 17:e pianosonat samt i Schumanns skenbart enkla och djupt poetiska Kinderscenen.

0: Robert Schumanns Träumerei. Ett ofta ganska illa tilltygat litet stycke som brukar sättas i händerna på intet ont anande pianoelever. Här får det nytt liv av Arkady Volodos och skivan är utgiven på Sony. När jag hör den här plattan så kommer jag tänka på Marcel Proust som i På spaning efter en tid som flytt skriver om en pianist han hört att denne spelar på ett sätt som gör att man inte längre vet om han är pianist. Ty han lägger inte mellan musiken och åhöraren hela denna apparat av fingerarbete, här och var krönt av briljanta effekter, denna kaskad av toner där åtminstone den åhörare som inte är riktigt säker på sin sak tror sig finna talangen i dess materiella, påtagliga verklighet. Nej, hans spel blir så genomskinligt, så fyllt av det han tolkar, att man inte längre ser honom själv. Han blir endast ett fönster mot ett mästerverk. Camilla Lundberg, Julia Sjöstedt och Daniel Berg. Ett fönster mot ett mästerverk. Är inte det ett underbart sätt att beskriva en musiker?
1: Jo, det är det verkligen. Men just här, jag är imponerad väldigt mycket på den här skivan, men just här tycker jag inte det är ett fönster, utan jag tycker att han tittar i en spegel. Jag tycker att det här är så utstuderat elegant och han visar, vilken kontroll han har. Och alltså fantasi också. Med pedalisering och pianism och allt det där. Jag tycker den här är svårt överarbetad. Den här tycker jag inte alls om. Den tycker jag är narcissistisk.
0: En självbespeglande
1: tolkning. Ja, det tycker jag.
0: Men har du lyssnat på Arkady Volodos tidigare?
1: Ja, det har jag. Jag tycker att det är en storartad pianist. Mm. Men just den här tyckte jag inte om.
0: Vi ska lyssna på det som han spelar innan Kinderscenen, nämligen Schubert-sonaten nummer 17. Och då skriver Volodos i texthäftet varför han föredrar liveinspelning, som detta är, framför studio. En liveinspelning är ett ögonblick av sanning som glider oss ur händerna, något både skört och unikt. Inför publik befrias utövaren från den förlamande fixeringen vid perfektion. I konsertsalen måste man leva musiken till fullo, med alla dess risker och brister, och med dess sanning. Mm.

0: varje gång jag sätter på ett spår så hör jag nya saker. Så just nu är jag väldigt förvirrad och lite besviken över att jag blev så positivt överraskad av att lyssna på det nu. För att min initiala känsla var verkligen tvärtom. Och den här satsen, här är ett av de tydligaste exemplen på skivan, att han är väldigt liberal till puls. Det kan vara en bra sak, men det kan också bli, precis som du säger, lite navelskåderi. Här har han bestämt sig för att förskjuta pulsen i varenda takt. Han gör det liksom genom hela satsen, alltid, i alla fall på de här rivigare delarna. Och det trollar ju bort min känsla av vart man är i musiken, så jag kan inte fokusera riktigt på vad han gör musikaliskt, för jag är så fokuserad på, förstår jag vad det står i noten här, eller har jag missuppfattat det hela?
1: Han skriver ju om att han ser det som, eller att det är för viktigt för honom att musik inte blir en ekvation utan ett språk. Och att därmed så är pulsen en oerhört levande, organisk sak.
0: Ja, och det kan jag verkligen skriva under på. Det är inte så. Det är tråkigt att man hamnar i ett sånt konservativt fack. Jag gillar inte att vara här, men det är ändå där jag hamnar av den här skivan. Jag tycker att han tar sig stora friheter på ett sätt som i alla fall inte övertygar mig. Nej.
1: Daniel, vad tänker du om hans rytmik?
2: Alltså precis det uppskattar jag, att han berättar någonting. Att det exempel som vi just hörde, att kunna variera den klangen i piano på det sättet på kanske 4-5 olika sätt inom loppet av en minut, tycker jag är så otroligt imponerande. Och jag brukar, om det är musik som jag inte känner till så väl eller jag spelar själv, då brukar jag sitta med partitur eller noter. Det gjorde jag inte den här gången, därför att jag hängde med på det där berättandet. Mm. Så för mig så det gav jättemycket faktiskt.
1: Camilla, hänger du med på berättandet?
3: Ja, det gör jag. Just det här, här håller jag med Julia faktiskt. För att just att han kör den på snedden hela tiden alltså. Och även det här lite sista vi hörde, där det plötsligt blir en sån där liten vinervals. Mm. Så det är inte alls någon vals. Ja. Men det här är inte en favoritsonat. Den här är besvärlig, den här sonaten. Den är jäkligt lång och tjatig.
2: Ja, det är den
3: faktiskt. Och jag tycker han gör ändå underverk med det här som inte är ett liksom fulländat mästerverk av Schubert. Mm. Utan vad han plockar fram är en improvisatorisk känsla som jag tycker gör att jag faktiskt fascineras av den här besvärliga sonaten. Mm. Jag kollade lite på en annan Schubert-auktoritet som Radolupo som gör, vad ska vi säga, tar mer ett beethovenskt grepp på det. Alltså där han får fram liksom en drive och känsla av form som egentligen inte finns. Och då är ju Volodos drömsk och man kan tänka på Keith Jarrett som sitter och gör en Köln-konsert eller något sånt där. Och sen har han ju han har ju en fantastisk finess och fantasi som pianist, alltså i sitt spelsätt, som ibland kan bli lite överförfinat, men det är fascinerande vad han får till av det här åbäket till sonat.
2: Och jag tänker också, eftersom vi vet att det är inspelat live, liksom, han kommunicerar ju med någon som sitter där i publiken, och då blir det ju ofta så att man kanske överdriver. Det är som att gå på teater och se en skådespelare live, och så plötsligt ser man samma skådespelare i en annan situation. Då blir det kanske överdrivna. Och möjligtvis skulle man kunna säga det då, att här hör man kanske att det är live-version. Liksom.
1: Jag brukar störa mig ganska mycket på när det finns den här typen av överdriven agogik eller vad som kan kännas som en manierad timing. I Volodos fall måste jag säga att han drar in mig fullständigt i sitt berättande. Mm. Och det finns ganska många likheter med Radolupo vad gäller det klangliga och hans, ska man säga, finstämda nyansrikedom. Mm. Men timingmässigt är han så oerhört mycket mer extrem och också klangligt extrem. Men för mig är det hans liksom mest extraordinära virtuositet, att den ligger i det klangliga. Vi lyssnar på inledningen av andra satsen. Där tycker jag inte att det finns något problematiskt med Schubert överhuvudtaget.

0: Så börjar alltså andra satsens omfångsrika con moto med Karivolodos i Schuberts pianosonat. Vad säger den konservativa falangen av panelen?
1: Ja, men jag säger att han på många sätt är en klangmästare. Sen så tycker jag att när man lyssnar på en sån här lugn och innerlig bit, så jag kan bli berörd av det här. Men man hör inte heller vad det står i kontrast till. Man lyssnar bara på det här fina innerliga. Och sen när det då kommer till de här stora, nu kanske inte i Schubert så excentriska, men mer i Schumann kanske, lite galnare satserna, som också är väldigt eleganta och inte så urspårade, då har jag liksom tappat intresset. Men om man bara lyssnar på några minuter så här, jättefint. Men det krävs ju en helhet där man får med allt. Och jag tycker att här gör han sitt bästa. Men sen när jag hör vad som kommer i kontrast till det, så känns det som att jaha, liksom, allt men du var
0: tycker,
1: lite fint.
0: Men du tycker att det finns en elegans som i det här som du menar är hans, vad ska man säga, utspårade timing eller urspårade timing, det finns ändå en elegans som gör att du tappar intresset?
1: Ja, det tycker jag. Okay. Absolut. I de rivigare satserna i Schumann så går han inte upp i forte fortissimo till exempel, som kanske jag hade önskat. Och jag har inte lyssnat på Radulopos inspelning, men jag kan tänka mig att det finns en annan kärna i fortet hos honom som jag kanske saknar här.
0: Jag tycker att det finns vissa problem alltså ljudbilden är lite tanig.
1: Ja.
2: Det här är inspelat i den här lyxiga Louis Vuittons flotta nya konsertsal för 4 år sedan. Jag funderar på varför tog det 4 år att ge ut det här? Kan man fråga sig. Han säger i det här texthäftet som är en intervju med honom, så säger han att han är så stolt över de skivor han inte gör.
0: Jag älskar det. Ja. Han vill inte bidra till den musikaliska nedskräpningen.
2: Nej, det kan man verkligen säga att det gör han inte.
3: Men Karin, jag måste kanske säga emot det lite där med ljudbilden. För att jag tyckte faktiskt att det var oerhört bra ljud på den här skivan.
2: Och jag
3: jämförde med lite andra inspelningar på de här verken, och då såg jag att det har hänt någonting. Och det som ibland som jag har reagerat när jag sitter här just när vi lyssnar på pianomusik, det är att man in i flygen med massa mikrofoner, här låter det som du säger lite tanigt då, men de har säkert ställt det lite på avstånd för att få med rummet. Men det är ju en smaksak det där, men om du frågar mig så gillar jag det.
0: Jo, jag ska inte säga att jag inte gillar det, men på sina ställen, och inte minst i den starkare dynamiken, så saknar jag lite fetma, helt enkelt.
3: Ja, lite skitighet där så också.
0: Den här pianisten, Volodos, han började satsa på pianot ganska sent om man jämför med många andra som ryska pianister. Han fokuserade initialt på sång och sen på dirigering innan pianot tog överhanden. Vad tänker ni att den, vad ska man säga, processen har gjort med hans spel? Att han närmar sig från ett annat håll? Hör ni det?
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också faktiskt.
2: Sångbarhet, det vet han vad det är.
0: Ja. Och han skriver också i texten om vikten av vision, som jag tänker också är någon sorts många dirigenters styrka. Att man har en tydlig vision innan man... Ja. Det handlar inte om att utföra tonerna, utan om visionen.
3: Ja.
2: Och jag sitter och funderar på Schubert själv, som ju aldrig hade ett eget piano. Och som skriver dessa monumentala sonater.
3: Ja.
2: Och med långa, långa sjok som bara modulerar hit och dit, alltså ganska flummigt. Så egentligen är just som jag sa först, liksom improvisationer. Hur gick han tillväga? Och att han orkade skriva ner dem.
0: Han måste också haft ett väldigt visionärt huvud, va?
2: Verkligen.
0: För min skull, och kanske för lyssnarnas skull, så vill jag att vi lyssnar lite grann på mitten av den här satsen, den långsamma satsen, där han... Volodos rör sig i dynamikens tassemarker.

0: För mig blir det som att någon berättade det mest spännande jag någonsin har hört, men viskandes in i mitt öra.
1: Ja, vilken pedalisering. Ja, oj, oj, oj, vad han är lätt på foten. Jag tänkte på någonting som, med Schumann här. I Troy Merai där så blev det ju så tyst på slutet. Och Schumann skriver ju då så här att så leis wie möglich, alltså så tyst som möjligt. Och så skriver han lite längre fram, ännu tystare. Immer leise. Och det kan Volodos.
0: Det kan. Ja. Julia, om jag känner dig rätt så har du tänkt en och annan tanke kring hans pedalteknik.
2: Faktiskt inte. Nej. Men då, det är ju ett tecken på att den är väldigt bra. Man tänker ju ofta på det när det är något som skaver. Och det har jag inte tänkt på här. Det enda jag har tänkt på är väl till exempel mellan tredje och fjärde satsen i Schubert, så låter han pedalen ligga kvar in i sista satsen. Mm. Jag är inte säker på att man brukar göra så. Så han gör ju många tydliga val med pedaliseringen. Men här känner jag, och jag försöker sätta fingret på varför jag känner så, men det är ju väldigt imponerande med de olika klangerna han kan skapa och hur svagt han kan spela framförallt. Men varför känner jag då att det är en slags uppvisning? Som du sa i början kanske, att kolla vad jag klarar av. Jag vet inte helt varför jag inte köper det, men jag kan inte göra det. Jag tror också att om jag hade suttit live på konsert så hade jag haft en häftigare upplevelse och kanske tyckt om det mer och blivit mer berörd. Men här blir det som att ja, oj, nu var det svagt och nu var det ännu svagare och ja, nu hör man nästan inte. Ja, men det var coolt.
0: Men det är intressant att man kan reagera så olika.
2: Ja, det är det.
0: Att man tänker jag går i linje med den här liksom, musikaliska retoriken eller berättandet. Att man triggas av olika stories eller olika typer av berättare, olika typer av retorik. För att man funkar helt enkelt olika rent själsligt.
3: Sen tänker jag på det som du sa, Julia, att du har ju säkert spelat mycket av den här repertoaren, det har ju inte jag. Och har man spelat någonting och satt sig in i, liksom i detalj, då har man ju ofta efter alla val man har gjort en interpretation som man... Ja, och då kan det vara väldigt svårt om man hör någonting helt annat. Men herregud, så kan man inte göra. Va?
0: Jag måste bara säga det här, att jag har spelat Kindrescenen jättemycket, bitvis till leda. Ja. Och då brukar det vara, som du säger, fruktansvärt svårt att ta till sig en ny timing, inte minst. I hans fall, inga problem. Men vi ska lyssna lite grann här nu på Kindrescenen. Och jag tycker hans ingång i de här barndomsminnena på något sätt är vacker. Han skriver att det handlar om att återupptäcka inom sig själv barnets känsla av förundran, denna rena och uppriktiga förståelse av en värld som man tillbringar ett helt liv med att försöka återfinna. Min favoritsats i Kindrescenen är Kind im Einschlummern, och vi avslutar med att lyssna på den och Der Dichter spricht.

0: Så slutar Schumanns Kinderscenen med ett barn på väg in i sömnens värld i Kind im Einschlummen och sedan Der Dichter spricht, poeten som talar.
1: Der Dichter schläft.
0: Har du somnat, Camilla?
1: Nej, men jag tänker han måste ju ha hypnotiserat publiken där i Vitrons.
0: Så till vid att någon verkar ha tappat sin krycka eller något.
1: Ja, just det. Och sen har väl Sonja använt någon varsitt snitsig AI för att liksom putsa.
2: Just det.
1: För det kan inte ha varit så knäpptyst. Alltså
0: men du hörde där någonstans att det är något.
1: Ja, absolut.
2: Jag trodde faktiskt var jag först som slog emot mikrofonen här.
1: Nej.
0: Blir det poesi, Julia?
3: Alltså, jag känner mig så hjärtlös. Men ja, absolut. Men jag känner också, jag känner mig lite otålig. Han tar väldigt mycket tid. Och jag förstår att det kommer från hjärtat från honom. Men för mig så, jag tappar någonting då istället. När jag hela tiden väntar och tvekar. Och när, ja.
1: Han går ju på en oerhört slak lina. Det gör han ju. Och han känner naturligtvis av publiken.
2: Ja,
1: alltså att han har dem.
2: Han har dem i sin händer.
1: Ja, och då så tänjer han lite extra.
3: Och det är också häftigt. Ja. Det respekterar jag verkligen. Ja. Att lyckas få en publik så fokuserad. Och att man kan göra precis som man känner i stunden. Det är väldigt häftigt.
0: Du ska få börja sätta betyg.
3: Ja.
1: En tvåa.
3: Nej. Nej, men det hade kanske varit bra om jag hade tvingat in några förslag, några spår från skivan som jag fick visa vad jag var emot, eller vad man ska säga. Det som är mer snabbt och snärtigt och starkt, för där tycker jag kanske att det saknas mest. Här njuter jag ändå. Men det får bli en trea för mig.
0: Daniel?
2: Det är absolut en fyra och det är så tråkigt att inte sätta fem. Så jag funderar på fast.
0: Nej. Håller du nu till vad som är sanning här för dig, Daniel?
2: Ja, men 4++ då.
0: Okej. Okay. Och Camilla?
1: Ja, alltså det finns ju väldigt mycket fem i min upplevelse. Men sen är det ju faktiskt Schubert själv. Jag tycker att Volodos gör mirakel av den här besvärliga sonaten som faktiskt inte är ett mästerverk. Det är inte det. Så att ja, det blir en stark fyra här också.
0: Yes. Och jag tänker att jag kan inte hävda att det här är en perfekt skiva, men däremot en djupt personlig skiva och en musikalisk personlighet som jag har blivit blixtförälskad i. Det var länge sedan jag var så djupt fängslad av pianospel.
2: Jag håller fullständigt med, Karin.
0: Så för mig blir det en 5+.
3: Härligt.
0: Och sammantaget så blir det en 4 till Arkady Volodos. Och då ska vi göra oss i kast med sista skivan för idag. Och då blir det hemmamatch för dig, Daniel.
2: Äntligen!
0: Inte mindre än 6 marimbor hör vi i musik signerad Steve Reich.

0: Den skotske slagverkaren Colin Currie både spelar och leder sin ensemble Colin Currie Group på nya skivan Steve Reich The Sextets, utgiven på eget bolag. Här hörde vi en bit ur Reichs otroligt minimalistiska Six Marimbas från 1986. I studion finns Daniel Berg, Julia Sjöstedt och Camilla Lundberg. En skiva med tre sextetter och en dubbel sextett. Vad skulle Freud sagt? Daniel, kan du göra en snabb kurs i marimbans historia? Den känns som ett ganska nytt inslag i klassisk musik.
1: Alltså, olika typer av marimbor och xylofoner, det har ju funnits i flera tusentals år, men de har kanske inte sett ut som de gör idag. Idag ser ju en marimba ut ungefär som ett piano, ni vet, med en klaviatur, och så har det sett ut ungefär sedan början av 1900-talet. Och då börjar man serietillverka marimba 1920, och man kan väl säga då att den, och det var ju liksom en västerländsk version av ett afrikanskt instrument, därför att rimba, det lär betyda någonting som klingar på ett afrikanskt språk, och emma i plural, alltså flera toner som klingar. Så då vet man att det är ett instrument som är väldigt gammalt. Men då för 100 år sedan, då bestämde man, ja men nu ska vi göra ett instrument där vi kan spela vår västerländska musik. Men det tog väldigt lång tid innan tonsättarna hittade instrumentet. Paul Creston, som var jättekänd på den tiden, italiensk-amerikansk tonsättare, han skrev en marimba-konsert 1940 och den tänkte, nu exploderar. Nej, Mio 47. Nja, det tog liksom inte riktigt fart. Så att det är ofta jag säger när jag har mina konserter för publiken att ni får vara med kanske om en historia som skrivs just nu. Det här är liksom vad pianot kanske var på Mozarts tid, vad orgeln var på Bachs tid. För att varje vecka så möts jag av kanske 5-6 nya verk. Det kommer på Instagram och YouTube och allt här, och mina studenter kommer med nya verk. Spännande. Så att det är liksom, och det som vi hörde här, då, alltså han, Steve Reich börjar ju komponera, han är ju slagverkare själv från början. Men han började ju komponera och använde mycket slagverk i sina ensembler. Och då pratar vi slutet av 60-talet och 70-talet. Och det vi hörde här, det är ju egentligen hans stycke för sex pianon som är skrivet 73. Och det är liksom en typ, nu går jag in lite i detalj då, Steve Reich, så att det var så här komponerade han i början på 70-talet. Det är långa sjok. Jag tror i det här verket är det 22 minuter eller något sånt där. Hur många ackord har ni räknat? Jag tror att det är tre ackord som han sakta förändrar. Och då får man ju gilla minimalistisk musik, om man ska gilla det här.
0: Just det. Den här ensemblen Colin Currie Group, den bildades 2006 för att spela på BBC Proms och en hyllningskonsert när Steve Reich fyllde 70 år. Nu har det gått 20 år, ensemblen spelar världen över och Steve Reich har hunnit bli 90. Inte bara slagverkare ingår i den här ensemblen. I den dubbelsextett vi ska lyssna på nu så hör vi flöjt, klarinett, violin, cello, vibrafon och piano. Allt i dubbel uppsättning.

0: Inledningen här på Steve Reichs dubbel 61 från 2007 med Colin Currie Group. Och samma år som det här skrevs fick Steve Reich Polarpriset, och i den motiveringen beskrivs hur hans minimalistiska tonspråk skapar ett universum av suggestiv och hypnotiskt klingande musik. Julia, hur skulle du säga att graden av hypnos är efter en timme med denna skiva?
1: Den är total, kan man väl säga. Reich låter ju som sig själv för det mesta. I alla fall det jag har hört hittills. Så den här skivan är ju, skriver ju under på det. Men det är ju... Jag tycker det är väldigt härligt. Det är också musik som passar storstan. Det är musik som passar resa. Man ska gärna befinna sig på resande fot i högt tempo. Jag lyssnade på den när jag åkte tåg. Och det var ganska perfekt, skulle jag säga.
2: Jag tänker på om den här musiken lever kvar om 50 år, låt säga. Och de lyssnar på den här inspelningen då från 2000-talet. Så kanske de tänker, ja, varför fick de det inte att svänga? Att de spelar så väldigt duktigt, liksom precis som det står. Jag sitter och bara, varför kan det inte svänga?
3: Ja, jag känner det, liksom, när du, det intrycket av, ja, efter att ha lyssnat på skivan.
2: Ja.
3: Intressant. Jag har faktiskt också en liten sån tanke.
0: Ja, vad tänker du, Daniel? Har du spelat den här musiken?
3: Jag har nosat på det mesta och dirigerat en hel del, men inte den här dubbelsextetten. Nu dök det upp så många tankar i huvudet här på mig. Men om jag börjar med det som Camilla sa då, så är ju, hur ska jag säga, Colin Currie är en utmärkt slagverkare. Han är jätteskicklig och har åkt runt som solist med alla de stora orkestrarna. Men han är väldigt korrekt i sitt spel.
2: Ja, det är ju det.
3: Liksom, så att det är liksom, jämfört till exempel då med Evelyn Glennie, som gärna visar med stora gester hur de spelar, medan han då står bakom notställ som solist och spelar rätt, om jag uttrycker mig lite så. Och lite det finns även på den här inspelningen, att man saknar det här liksom bara groovet ibland, istället för att de, och kanske blir det mest påtagligt i den här och i det sista stycket på skivan, Dance Patterns, faktiskt.
0: Skulle du säga att det är symptomatiskt på den här ensemblen eller just för den här skivan, om du har lyssnat på dem förut?
3: Jag skulle säga att det är kanske för den här ensemblen.
0: För Steve Reich har ju sagt att de spelar hans verk bättre än någon annan ensemble. Ja. Och för mig så låter det som att jag har nog tänkt att den här musiken ska vara så här. Det finns inte så mycket. Det inbjuder inte till ett mer svängigt spel, men det kanske jag har fel i.
3: Ja, men ofta så är det ju, man tittar i noterna, så är ju liksom hela partituret är ju bara åttondelar ibland och ibland bara sextondelar. Men det är ju så mycket som ni hörde, inte minst i sista stycket. Det här växlar han ju taktart konstant, till skillnad mot den här marimba-stycket. Det är ju bara en egentligen boxar som ligger hela vägen, eller samma taktart hela vägen. Och det där, varför växlar man taktart? Jo, det är ju för att betona dem. Liksom, det är ju som Stravinsky och alla andra som skriver på det sättet.
0: Julia, saknar du sväng?
1: Jag hade nog samma känsla som dig ungefär, att det är så här det låter. Men det är klart att nu när ni inbjuder till att det finns andra världar, så blir man ju nyfiken. Men jag tror också att jag är bara så otroligt imponerad av att man kan spela det här överhuvudtaget. Jag har spelat...
2: Du menar att man kan räkna så här mycket?
1: Ja, men att man kan, också hålla i det i 22 minuter i sträck. Jag är jättenyfiken på hur mycket har det klippts. Har det klippts? Jag har spelat ett kammarmusikverk av Reich, en kvartett för två vibrafoner och två pianon. Alltså, jag övade ju helt.
3: Och då känner du väl det vi just hörde? Känner du inte igen det tonspråket? För det är väldigt likt kvartetten.
1: Jo, det är nästan identiskt.
3: Eller hur?
1: Alltså, verkligen. Exakt. Precis. Men då sitter jag ju mest och tänker på, hur kan de klara av att inte komma av sig på så här lång tid? För det finns det möjlighet till, verkligen.
0: Alltså, enormt fokus.
1: Enormt fokus. Men det är fruktansvärt roligt att spela. Så det tänker jag ju också på. De måste ha det så himla roligt.
3: Men jag tänker också att det är lite roligt nu när ni hörde de här två verken. Det ena är då det här då, från början av 70-talet. Och så har vi nu det senare Steve Reich. Alltså, han har ju blivit en annan, på ett sätt en annan tonsätt. Han skriver ju helt annorlunda idag än vad han gjorde då.
1: Även om man känner igen det Reichska.
3: Och jag har aldrig varit så här jättefrälst, som jag ska veta ärligt. Reich är inte min husgud så. Men jag tycker väldigt mycket om det senaste som han har skrivit.
1: Mm. Dubbelsextetten föregås av en enkelbesatt sextett för 4 slagverkare och 2 pianister respektive syntlirare. Daniel, vill du säga något om mittensatsen som vi ska höra?
3: Alltså, det här är mitt favoritstycke. Det har jag fått
1: på skivan eller i världen?
3: I världen. Eller framförallt av Steve Reichs repertoar. Ska ni välja 2 verk av Steve Reich så ska ni höra kvartetten då för 2 vibrer och piano. Eller ska ni höra den här sextetten.
2: Eller musik för 18 musiker.
3: Ja, eller förlåt, det finns massa.
2: Den är ju faktiskt. Ja, det var jag var tvungen att sätta på den efteråt.
1: En reningsbad.
2: Ja.
3: Men det som är kul, alltså när man gör sextetten, den är också väldigt, väldigt lång. Och när man då når slutet efter en halvtimme, då når man ju någon slags nirvana.
1: Mm.
3: Men jag tycker att när jag går tillbaka och tittar vad Steve Reich har gjort, så tycker jag att han är så fyndig. Han måste ju varit en hårdrockare i den klassiska världen när han kom liksom på 60-talet med de här med piano face eller clapping music och sådär. Och det vi ska höra nu då, sextetten, 3:e satsen, lyssna då på hur han kombinerar en så enkel sak som en 3-takt och en 12/16-dels takt. Vi har 1 och 2 och 3 och 1 och 2 och 3 och så 4 och så 1, 2. Tänk att man kan få det och låta så fantastiskt.

0: Det här var alltså mittensatsen ur Steve Reichs sextett.
1: Visst är det läckert?
0: Närmar du dig Nirvana, Daniel?
1: Ja, men det, jag tycker det är skitballt.
2: Jag närmar mig Bali. Jag tänker på gamelanmusik. Ja, det låter lite gamelanigt.
1: Absolut. Ja. Ja.
3: Jag kollade på, eller jag vill rekommendera lyssnarna att gå in på YouTube och lyssna på det här verket. För att det är ju en sextett, det är sex personer som spelar, men det är ju inte sex roller eller sex instrument, utan det är, vad är det, två pianon, två syntar och så en uppsjö av slagverksinstrument. Och slagverkarna börjar dessutom med att sitta i basen på pianot, så att det, de gör så mycket grejer. Och den video jag såg, så har de inga noter. Är det så man brukar spela sån här musik? Jag kan inte förstå det.
1: Nej, det här skulle jag nog säga att man måste ha. Det är ju fem satser och långt ja. Verk. Men du kanske tittade på när Kromata spelade på Polarpriset. Då gjorde de just tredje satsen och då gjorde de utan till. För den här kanske inte så svår att lära sig.
3: Mm. Ja, just det.
1: Jag vet inte.
0: Väcker det känslor eller blir det liksom enbart ett meditativt tillstånd för er av den här musiken? Eller blir det ett meditativt tillstånd?
2: Ja, för mig det väcker känslan av nostalgi. Jag har ju varit med så länge så att jag kommer ihåg när minimalismen liksom bröt igenom när det var något helt nytt med Steve Reich och Philip Glass, den där Koyaanisqatsu till exempel, den där filmen med sån musik till. Det var väl av Philip Glass.
0: Så det är en sorts kinderscenen för dig?
2: Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Så att nu kan jag uppleva att det mer är någon slags monomalism. Alltså jag kan tycka att det är lite tjatigt.
0: Mm. Hur skiljer sig Reich från andra minimalister, tänker ni? Du säger, Daniel, att han inte tillhör dina favoriter. Har du någon annan inom det här spektrat?
1: Jag gillar kanske inte minimalistisk musik. Så att det, men jag tycker att det vi just hörde upplever jag inte så minimalistisk. Även om det repeterar, för att han byter tonart hejvilt och han byter taktart hejvilt. Det är väl mer att man förknippar kanske Steve Reich med de här äldre verken som är till exempel Drumming. Och du var inne på någonting där, Julia. Du sa att det här är liksom bilåkarmusik eller åka på tåg eller resa. Och jag tycker att kanske den tidiga musiken gör sig fantastiskt bra med dans eller gör med en annan konstart. Liksom. Och det är ju verkligen ett tidsdokument. Men som sagt, nu sista, alltså på 2000-talet, då har han ju börjat skriva lite annan musik.
2: Så han skriver ju väldigt mycket judisk musik. Ja. Alltså, han är ju alltså, nästan ortodox som jude. Och så fort det är något vokalt så är det, då är det rent nästan liturgisk judisk musik.
1: Men sen kan man ju alltid diskutera, jag vet inte vad ni tycker, men jag lyssnar ju på hela skivan då, i sin helhet för att få en bild. Och då klart, då blir det lite tjatigt. Eller vad tycker ni?
3: Jag tänker att det här inte är en skiva som görs för att man ska lyssna från början till slut. Det är mer ett dokument.
1: Ja, precis.
3: Vi ska samla alla verk inom en viss kategori. Och det gör de bra. Det finns ju inte jättemycket att jämföra med heller med de här verken. Jag letade lite andra skivor och det fanns en inspelning, eller ett annat gäng som gör mycket Reich är ju slagverkarna i London Symphony Orchestra. De har gjort en del skivor, både med kvartetten och den här sextetten. Den kanske jag föredrar lite mer, både ljudbildsmässigt är den lite skönare och sen är det lite högre tempo så att det blir lite mer drive.
1: Vi var inne på det, Camilla, också där med svänget. Jag hittade, jag tror att det var på YouTube, jag hittade från uruppförandet där han själv är med och så är det Nexus Ensemble då från Kanada på 80-talet. När de gjorde sextetten, den svänger rätt bra om ni vill höra en liten skillnad.
0: Du nämnde här att mycket av hans musik passar för dans. Eller som liksom, och det sista stycket på skivan, Dance Patterns, är skriven just för en koreografi. Och i vanliga fall så brukar man ju göra koreografin utifrån musik. Men här har de gjort tvärtom. Att koreografin var existerande och Steve Reich tonsatte den. Vi lyssnar.

0: Colin Curry Group i Steve Reichs Dance Patterns. Och vi ska sätta betyg. Camilla, hur många radioapparater?
1: Jag måste fråga dig en sak först, Daniel. Mm. Står det dynamiska beteckningar i hans musik eller är allting ett generiskt forte?
2: Det gör ju på svar ja. Om man tänker på de äldre verken, liksom det här man fejsar, pianofejs och sådär, då går man ju in och ut. Så det är ju absolut nyans. I de senare verken så är det absolut nyanser, men det är ju långa sträckor med mezzo forte, långa sträckor med forte, långa sträckor med piano. Mm. Så att det är liksom pop, pop, pop. Ja,
0: terrassdynamik,
2: exakt.
1: Här får vi ju verkligen den totala kontrasten till Volodos. Alltså.
2: Ja, exakt.
1: Det är så tråkigt att höra piano bara hamra på så här i samma nyans hela tiden. Det får mig att tända av ganska mycket, just klangbilden. Och det är därför som jag behövde, som sagt, rena öronen med musik för 18 musiker som jag rekommenderar som ett Reich-stycke.
0: Mm.
1: Nej, jag kan inte sträcka mig till mer än en svag trea faktiskt.
0: Ja. Julia?
3: Ja, jag hade det ganska trevligt när jag lyssnade på den här. Man hade nog kunnat ha lite härligare ljudbild och lite mera sväng. Men det visste inte jag. Så. Men jag kan nog sätta en lite svagare fyra.
0: Mm-hmm. Och Daniel?
2: Jag tycker att om jag bara går in, som du sa Julia, om man går in och lyssnar på ett verk, till exempel sextetten, så tycker jag att ja, men det här är ju bra. Men som helhet på skiva så blir det ju lite långtråkigt, som Camilla är inne på. Liksom, att man tröttnar ju till slut på just att det är så lite dynamikskillnad och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det är ju en bedrift att göra en sån här dokumentation. Det är inte lätt att spela in den här dubbelsextetten till exempel. Så att, liksom, att det arbetet ska också ha cred. Så därför får den en fyra.
0: Yes. Jag håller med, det är verkligen en bedrift och enormt virtuost spel och fokuserat spel från ensemblen. Men jag upplever hela tonspråket och kanske också tolkningen som väldigt detached eller distanserad. Jag provoceras av de här långa förloppen. Det lämnar mig med en känsla av dåligt humör. Men jag, som sagt, imponerad ändå av ensemblen och sätter en trea. Sammantaget landar denna skiva på en lite svagare fyra. Och dagens toppnotering, det är väldigt, väldigt jämnt lopp. Motstridiga åsikter kring Volodos, men den fick ändå en poäng mer än en bomba flamenca. Så vår toppnotering idag blir Arkady Volodos Schubert och Schumann-inspelning. Stort tack panelen, Julia Sjöstedt, Daniel Berg och Camilla Lundberg.
2: Tack så mycket.
0: Roligt att ni var här.
2: Tack.
0: Tekniken idag rattades av Mats Landberg. Anna Tullberg heter vår producent och Karin Birgersson heter jag. Ni hittar tidigare avsnitt av Musikrevyn i appen Sveriges Radio.
4: Och det här avsnittet var en favorit i repris.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Hej alla kära kryssare. Jag heter Jens Möller och härmed förklarar jag sommarens sista klassiska kryss öppnat. Lite vemodigt känns det, måste jag medge. Men jag ska inte deppa ihop. Vi har ändå en hel halvtimmes musiklek framför oss. Och för er som kanske inte är helt vana krysslösare, producent Britta Svanholm Magnett finns här för att hjälpa till.
7: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst klart krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
6: Ja, med risk för att bli tjatig i klassiska krysset är alla rätt en ära, men inte en nödvändighet. Rätt bokstav i de där 6 färgade rutorna räcker alltså. Dagens kryss börjar ungefär i mitten på lodrätt 4. Här söker jag ett slags skrämmande varelse på 5 bokstäver. Vi har stött på detta mytiska väsen i mängder av historier och böcker och filmer och sådär. Några av dem ska vi passera igenom nu i ett litet collage med 5 musikstycken som på olika sätt är kopplade till den här varelsen på lodrätt 4. Och vi börjar i Tolkiens värld med Howard Shores musik till filmen The Hobbit.

0: mod, våld och död här i en lika central som dramatisk scen i Wagners opera Siegfried. För att hitta svarsordet på lodrätt 4 så kom också lite andra musikaliska ledtrådar. Till exempel då filmiska toner av Tan Dun. Och vi hörde även en kanadensisk rapstjärna. Och så lite från Mozarts Trollflöjten. Lodrätt 4, ett slags mytisk skrämmande varelse. Nu något helt annat här i klassiska krysset. En personlig favoritmusikant. Ja, i krysset här om veckan så kom jag ut som Povel Ramel-fan och jag kör lite vidare på det spåret nu. Vi ska höra en verkligt klassisk Povel blues. På lodrätt 1 där finns det 10 tomma bokstavsrutor och även en pil som visar att svarsordet går i vinkel. Och svaret är ett tidigare vanligt yrke, nämligen jobbet som Anna har i den här låten. Kör hårt nu, Povel.
1: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt. Jo, jag sa just det att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.

0: Men nu känner jag mig mindre fri, så nu får refrängen bli: Oh Elsa lil, come back to me. Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det.
1: Vi hör Povel Ramel som lite tvehågsen gräsänkling när frun har rest till Mölle by the Sea. Men han sjunger också om en inte helt PK-pokertävling där Anna blir inblandad, jag skulle tro, mot sin vilja. Vilket yrke hade Anna? Det är frågan på lodrätt 1. Det här är ett yrke som var vanligt när Povel Ramel var ung. Jag såg någon uppgift om att på 1930-talet fanns det runt 50 000 såna här i Sverige. Numera är det här jobbet betydligt mindre vanligt, i alla fall i den formen som i Povels The Gräsänkling Blues från 1951. Nu blir det en dubbelfråga. Kryssets två kortaste svar den här gången finns långt ner på kryssplanen. Och lodrätt 6 och lodrätt 7, de hör alltså ihop. Där ska in två små ord från titeln till en Bellmansång som i alla fall jag aldrig har hört tidigare. Nu får ni hänga med ordentligt från start, för här gäller det att snabbt snappa upp de där två orden som ska in på lodrätt 6 och 7.

Tommy Körberg sjöng, Mats Bergström spelade gitarr. Den här Bellmansångens titel har inget med att förglömma att göra. Däremot ger titeln svaret på både lodrätt 6 och lodrätt 7 här i klassiska krysset. Två små ord på två bokstäver vardera. Samma ord, de finns med till exempel i sagan om noshörningen Otto, liksom när Henrik Dorsin sjunger om tomten som kommunist. Det här är alltså klassiska krysset där vi nu ska vidare till vågrätt 5. Den här melodin har fått namn efter kärleken

Himlens drottning, så kallades en gudinna i det gamla tvåflodslandet Mesopotamien för flera tusen år sedan. Gudinnans namn passar alltså in på vågrätt 5. En väg till svaret, det kan vara en svängelsk ungefärlighet. Och i slutet, där har vi givandets motsats i presens. Hängde ni med där? Jag försökte alltså att typ hjälpa er lite på traven. Nu har vi kommit till sagans värld. 2025 släpptes nyinspelningen av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Och när den här musiken klingar i Ronja-serien, då är det dags för fångutbyte.

Vännerna Ronja och Birk, de hålls båda fångna på varsin sida av en avgrund i den gamla Mattisborgen. Den här avgrundens namn passar in på vågrätt 1. Hela 13 bokstäver ska in här. Och ordet är så långt så att det kröker sig neråt på slutet där vid pilen. Johan Söderqvist komponerade ny originalmusik till den nya Ronja-serien, men då vävde han in en del element från musiken som Björn Isfeldt skrev till den första Ronja-filmen för lite drygt 40 år sedan.

På vågrätt 1 söker jag alltså namnet på den där livsfarliga avgrunden som våghalsarna Ronja och Birk faktiskt hoppar över. Tokiga ungar. Och ungar blir det mer av nu när vi hoppar till vågrätt 4, ungefär mitt på kryssplanen. Tre bokstäver ger en ceremoni som många förknippar med den här salmen.

0: Fredriks musikklasser sjunger Tryggare kan ingen vara. Lina Sandell Berg var tonåring när hon skrev den här texten för länge sedan. Strax efteråt så drunknade Linas älskade pappa under en båtresa där hon var med. Och det där traumat har gett en djupare mening till den här psalmtexten om fadern som sprider så mycket trygghet. Idag är vi många som kopplar den här sången till en ljus kyrklig ceremoni som passar väl in på vågrätt 4. På lodrätt 2 så blir det politiskt våld i musikalisk form, baserat på en verklig händelse.
1: Sätt sig inte i vagnen, nådig greven! Folk kommer att förolämpa honom!
2: Den 20 juni 1810. Den 20 juni...
3: Förgiftade prinsen!
4: Förgiftade!
2: Har vi vitt nu!
0: En uppretad folkmassa pucklade på greve Axel von Fersen. Han blev anklagad för att ha haft ihjäl kronprinsen. Von Fersens öde ska in på lodrätt 2 som vi hittar på kryssets översta rad. Vad kallas det när en person utan rättegång har blivit dödad eller avlivad, vanligen då som här av en hel samling med folk?

Daniel Börts har komponerat den här operan som inleds med folkmassans attack mot greve Axel von Fersen. Ni vet den där svenske snyggingen som sannolikt hade haft en kärleksaffär med franska drottningen Marie Antoinette, alltså innan hon då tappade huvudet i den franska revolutionen. Marie Antoinette blev åtminstone dömd i en rättegång innan hon blev avrättad. Axel von Fersen hade blivit utpekad som prinsmördare, men han fick inte ens chansen att tala för sig inför rätten. Istället blev han brutalt ihjälslagen av en folkmassa i Stockholm 1810. Ett ord för von Fersens öde ska alltså in på lodrätt 2, 7 bokstäver. Strömningsjätten Netflix jobbar just nu med en kommande dramafilm om Axel von Fersen och hans syster Sofie. Och på tal om filmatisering så kan faktiskt en filmskapare vara en hjälp här på lodrätt 2. Vem var det som regisserade den här tv-succén?

Suggestiv musik här till en kultserie på TV. Regissören kan vara en ledtråd till svarsordet på lodrätt 2. På vågrätt 3 där finns dagens andra musikpotpurri. 5 snuttar musik ska vi höra ihopklippta och de ger en religiös sysselsättning på 4 bokstäver. Och vi börjar långt borta i Tibet.

stillsamma toner från Frankrike här. Och före det bland annat en jazzpianist. Vi hörde om kapitlet i Skara och så var det Aftershave och Galenskaparna med gospelfeeling. Den gemensamma nämnaren är ett manligt religiöst uppdrag som ska in på vågrätt 3. Så, kära kryssare, sommarens sista kryssfråga, den finns längst ner och på vågrätt 8 så handlar det om släktrelationer. Och vi ska börja med en gammal, lite skrapig inspelning.

Bachmusik här i en inspelning från 1928. En av solisterna var Alma Rosé, bara drygt 20 år ung. Hon var en begåvad violinist, men också judinna, och det var något som stod henne dyrt under andra världskriget. Alma Rosé blev gripen och förd till utrotningslägret Auschwitz. Där blev hon faktiskt inte dödad direkt, utan hon fick istället leda en kvinnoorkester ända tills hon avled, troligen av en matförgiftning. Alma Rosé hade samma förnamn som sin ingifta moster, Alma Mahler. Gustav Mahler var alltså Alma Rosés morbror. Och på vågrätt 8 så söker jag nu en lite ålderdomlig benämning för vad den yngre Alma var i relation då till sin morbror. Och medan ni funderar på det där släktordet så ska vi lyssna på slutet av morbror Gustavs första symfoni i D-dur.

0: Ja, publiken behöver verkligen inte tveka här. Det är få stycken som tar slut så tydligt och så länge som denna symfoni nummer 1 av Gustav Mahler. Han skrev det här verket ungefär 20 år innan systerdottern Alma föddes. Och på vågrätt 8 så söker jag nu alltså en synonym till systerdotter, eller brorsdotter för den delen. 5 bokstäver ger ett ord som numera används ganska sällan, i alla fall på svenska. Ordet snabbrepris, det är nog betydligt vanligare, och framförallt då i såna här kryss- och musiktävlingssammanhang. Nu kommer då sommarens sista snabbrepris här i klassiska krysset. Lodrätt 4, en skrämmande mytisk varelse.
1: Min fru har rest till Mölle.
0: Ett jobb på lodrätt 1. Vilket yrke hade Anna i den här gräsänklingsblusen?
1: Herr Bacchus, han är en riddare.
0: 2 ord ur titeln på lodrätt 6 och lodrätt 7. Och vågrätt 5, en kärleksgudinna från mesopotamisk mytologi. Avgrunden i Mattisborgen på vågrätt 1. Vågrätt 4, en kyrklig ceremoni. Lodrätt 2, ett ord kopplat till Axel von Fersens våldsamma död. Ett manligt religiöst uppdrag på vågrätt 3. Och slutligen då vågrätt 8, en synonym till systerdotter. Ja, det var snabbreprisen det. Och nu hoppas jag att det då bara dråsar in en massa rätta svar till oss här på klassiska krysset. Britta, hur är det man ska göra nu då?
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser, och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Ja, nu hoppas jag att det blir just du, eller kanske du där borta, som vinner den här gången. För det här var ju sista chansen att ta hem priser i klassiska krysset. Ja, för den här sommaren ska jag väl tillägga. För klassiska krysset är inte dött. Vi tar bara en liten paus, sveper om oss en filt till skydd mot höstkylan. Och så hoppas vi att kunna vara pigga och igång igen lagom till jul. Så brukar det i alla fall vara. Vi i den lilla kryssredaktionen, det är Britta Svanholm Manjett och så jag då, Jens Möller. Vi säger nu tack för att ni finns, bästa lyssnare. Jag tror att vi börjar längta efter er redan imorgon, eller åtminstone nästa vecka. Ha det nu riktigt, riktigt gott tills vi förhoppningsvis hörs igen. Hej då för nu.
3: All instruments, I think, really try at their height to imitate the human voice.
4: Året är 1968. I en tv-studio sitter kompositören och tonsättaren Benjamin Britten. Han är oklanderligt klädd i en ljusgrå kavaj och mörkgröna rutiga byxor. Slipsen är citrongul.
3: I think that the human voice is the loveliest of all instruments. I think that the acme of perfection in the art, in music, the art, is the human voice singing beautiful music. Whether it be one's mother or the Beatles, I don't know, perhaps you'll convert me to that.
4: Rösten är det vackraste Benjamin Britten vet. Och inte bara det. Det är utgångspunkten för allt han gör. Den står i centrum när han komponerar sin musik. Och den har ett finger med i spelet när han träffar sitt livs stora kärlek. Tenoren Peter Pierce.

0: När Benjamin Britten träffar Peter Pierce är det först rösten som han blir förälskad i. Men de ska också bli ett par i ett förhållande som de aldrig kunde vara öppna med. Så när Britten sitter i tv-studion 1968 talar han inte öppet om sitt förhållande till Peter Pierce. Det har bara gått ett år sedan homosexualitet avkriminaliserades i England. Så det finns inga intervjuer med Benjamin Britten där han pratar om vad Peter Pierce har betytt för honom. Det är bara i breven som vi kan få en glimt av hur deras kärlek såg ut.
1: Jag älskar dig så fruktansvärt. Och inte bara ditt fantastiska jag, utan också din sång.
0: Det här är kärleksbreven i P2. Om Benjamin Britten och Peter Pierce.

0: Benjamin och Peter träffas första gången år 1937. Och det är faktiskt döden som för dem samman. En gemensam vän till de båda dör och de möts när de åker till vännens stuga för att städa ur den. Då är Benjamin 25 år gammal och Peter 27. Benjamin är redan en erkänd kompositör och Peter arbetar som sångare i tv-kanalen BBC's fasta sångensemble, BBC Singers. Och trots att de rör sig i olika sociala cirklar så börjar de bygga en vänskap genom sina gemensamma intressen. Musik, middagar och de spelar och sjunger hemma hos varandra långt in på nätterna. Men det är inte kärlek vid första ögonkastet. De första breven de skriver till varandra är fyllda av analyser och tankar kring körverk och operor, anekdoter om föreställningar och om sångare. Men tonen är återhållsam och ibland nästan formell. Själv skriver Britten i sin dagbok samma år, efter att ha pratat och sjungit och spelat tillsammans med Peter en hel kväll, att han är väldigt trevlig, men fruktansvärt långtråkig. Men så är det där med rösten.
1: Ja, hans röst kanske inte präglas av klassiska skönhetsideal, klassiskt vacker på det sättet. Men den är extremt personlig. Man känner ju igen hans röst omedelbart.
0: Det här är Staffan Storm, professor i musikteori vid Musikhögskolan i Malmö.
1: Ja, han har en ganska, får man nog säga, genomträngande röst. Ibland ganska nasal. Ja, han satsar mer på uttryck ibland än exakt korrekta toner.

0: Benjamin älskar Peters röst. Och snart börjar tonen i breven ändras. De inleder ett levande samtal om musik och skapande. Ett samtal som ska pågå för resten av deras liv. Som i det här brevet, långt senare, när Peter har sjungit tillsammans med Joan Cross.
1: Jag blev väldigt imponerad av Joan Cross i måndags, ska du veta. Hon har den mest ljuvliga, varma klangen i sin röst. Verkligen den enda engelska sopranen som rör ens hjärta på samma sätt som Lehmann gör. Hennes höga toner verkar inte helt fria, men det krävs nog bara övning. En sak jag lade märke till på inspelningen. Du vet när två röster sjunger ovanpå varandra i oktaver, överröstar sopranen på grund av de högre frekvenserna nästan alltid tenoren. Men så var det inte denna gång. Du hördes tydligt hela tiden. Du vet, din röst lät så bra.
0: I slutet av 30-talet för det musikaliska samarbetet Benjamin och Peter närmare varandra. Breven de skriver till varandra under den här perioden visar hur uppmuntrande och stöttande de är gentemot varandra inom sina respektive yrken. Vid ett tillfälle, när Peter har varit och lyssnat på en konsert med Benjamins verk, så skriver Peter att han tycker att Benjamins verk, det är det bästa i hela programmet. Och Benjamin lovar att komponera sånger åt Peter. Vid ett tillfälle, när Peter har varit och lyssnat på en konsert med Benjamins verk, så skriver Peter att han tycker att Benjamins verk, det är det bästa i hela programmet. Och Benjamin lovar att komponera sånger åt Peter. Den första sången Peter sjunger som Benjamin har skrivit åt honom och som brukar anses vara startskottet för deras konstnärliga samarbete är solot A Thousand Thousand Gleaming Fires från verket The Company of Heaven som Benjamin skrev för BBC. Arian, skriven för Peter Pears, är baserad på Emily Brontes dikt A Daydream, som kan ses som en betraktelse över vår oförmåga att se det vackra i livet av rädsla för att det när som helst kan ta slut. Vi har inte tillgång till originalinspelningen, men så här låter arian när Dan Dressen sjunger den.

0: Och visst går det att se en parallell här till Peter och Benjamins eget liv. Samtidigt som något nytt, stort och omvälvande börjar växa fram mellan dem, så är det något annat som växer fram i Europa. Kriget rycker allt närmare och Benjamin och Peter, som båda är övertygade pacifister, blir tanken på att flytta från England allt mer verklig. När två vänner till dem emigrerar till USA i januari 1939, så följer de efter ett par månader senare. Färden till USA tar 2 veckor och under tiden kommer Benjamin och Peter närmare och närmare varandra. Någonstans ute på Atlanten blir de kära. 2 månader efter att de har anlänt till det nya landet tillbringar de en kväll i Grand Rapids i Michigan. Det är nu de inleder det som de själva kom att kalla för sitt äktenskap och som kom att vara i 39 år. Och som Peter skriver till Benjamin om.
1: Jag kommer aldrig att glömma en viss natt i Grand Rapids. Ich liebe dich. Yo te amo. Jag älskar dig. Je t'aime. Lilla vackra du, med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
0: Och det är i USA som Benjamin skriver det första verket som han dedikerar till sin kärlek, med orden till Peter. Det är sångcykeln 7 sonater av Michelangelo.

0: Michelangelos dikter har ju också kärlekstema med en kärlek som kanske inte heller under hans tid kunde uttalas öppet. Och här tonsätter Britten de italienska originaldikterna på det sätt som väldigt mycket präglar hans vokalmusik. Det är en melodik som ligger nära språket. Det är som språket ger melodiken. Han är noga med sina betoningar och sitt sätt att forma melodilinjerna här.
1: De uppträder med den när de återvänder till England år 1942. Och på en svartvit sprakig video syns Benjamin vid pianot och Peter vid hans sida. Båda, som alltid, oklanderligt klädda i mörkjumper och slips.

0: Från deras tid i USA finns det 5 brev bevarade. Det visar om något hur mycket tid de spenderar tillsammans under de 3 år de är i USA. Och även om tiden är kort så är den formativ. Peter tar till sig det musikaliska överflöd som New York erbjuder och börjar ta sånglektioner. Och Benjamin färdigställer några av sina viktigaste tidiga verk. Han slutför sin första operett, Paul Bunyan, som pekar ut en ny riktning för honom. Men åren i USA får också relationen att förändras. Bortom hemmets begränsningar och föreställningar så kan kärleken växa. Och här finns det tid att etablera en grund för den nya relationen. Under en period bor de i ett bohemiskt kollektiv i New York med en hel del excentriska karaktärer där deras kärlek knappt noteras. Det blir en slags fristad. Och det märks inte minst i breven. När Peter reser iväg så skriver han till Benjamin och han är förändrad. Den Peter som Benjamin tidigare beskrivit som långtråkig i sin dagbok, han är spårlöst försvunnen.
1: Min älskade Ben, det var underbart att få dina brev. Det första från Champagne och de från Chicago. Jag tror inte att du kommer få mitt senaste brev på ett tag, eftersom jag skickade det till Goldberg i Chicago. Jag hoppas bara att han inte öppnade, för det var milt sagt avslöjande. Du stackars lilla katt, frusen till döds i 12 minusgrader. Jag ville bara hoppa på ett plan och komma och trösta dig genast. Jag skulle ha kysst dig överallt och sen blåst på dig överallt och sen... Och ja, då hade du varit lika varm och skön som rostat bröd.
0: Men trots att tiden i USA både öppnar upp dem konstnärligt och i sin egen relation så lider både Benjamin och Peter av hemlängtan. I ett brev till sin syster Barbara så skriver Benjamin om ett möte med Mellanvästern var hjärtan krossades av att se alla klä sig så engelskt och ha namn som låter så anglosaxiskt. När Benjamin läser en artikel av E.M. Foster om poeten George Crabbes beskrivning av Suffolk i norra England, där Benjamin själv växte upp, då är det kört. Samma år börjar de planera för resan hem och i början av år 1942 åker de tillbaka. På båten på väg hem börjar Benjamin och Peter skissa på en handling baserad på en av karaktärerna från dikten The Burrow av George Crabbe, som senare ska bli operan Peter Grimes.

mangiava fish, no!

0: später. Ah, später. Ah, später.
1: Min älskling. Det är himlen att få höra din röst, även om det bara är över telefon. Men känns det inte som en evighet sedan i söndags? Och nu måste vi ändå vänta till fredag. Men ändå är det inte så farligt. Tänk på alla andra gifta par som är ifrån varandra så mycket längre. Jag har tänkt på det hela tiden. Iris sa att du sjöng vackert igår. Vilken förbannelse det är att jag inte har kunnat göra dessa konserter med dig. Men åtminstone har jag kunnat skriva stycken för dig. Och det är bättre än ingenting.
2: Benjamin skriver till Peter från London. Var Peter befinner sig berättar inte brevet. Men när de återvänder från USA till England är han ofta iväg. Hans arbete skiljer sig från Benjamins på så sätt att han är ute och turnerar som sångare och ofta bortrest. Under den här perioden så skrivs breven oftare av Benjamin till Peter än tvärtom.
1: När kommer du den här helgen? Kom snart, snälla.
2: Det England de återvänder till är ett land i krig. Året är 1942 och läget för Storbritannien är kritiskt. Det är ett år som prövar deras uthållighet. Med ransonering, inställda tåg, bombhot, telefonlinjer som bryts och brev som kommer bort. Oron och osäkerheten sliter på relationen.
1: Här står jag. Har slösat bort en shilling på att ringa dig och avbröt sen en trevlig kväll med Steven Spender för att vara tillbaka 9:30 för att ta emot ditt samtal. Bara för att upptäcka att du ringde 9:10. Varför i helvete kan du inte organisera din tid lite bättre? Varför i helvete gör du inte det du säger? Varför i helvete och så vidare och så vidare och allt detta bara för att jag ville prata med dig så mycket?
2: Och Peter svarar:
3: Kära herrn. Som tur är för dig var du omtänksam nog i vårt telefonsamtal igår kväll att varna mig för att jag inte skulle bry mig om ett brev i din handstil adresserat till mig. Jag säger som tur är, för om jag inte hade blivit varnad skulle jag antagligen ha trott att det skrevs av min änglalika, godmodiga och oberörbara lilla katt. Och ärligt talat skulle jag inte ha vetat vad jag skulle göra med det.
2: Men det är inte bara kriget som belastar och sliter. Deras kärlek är förbjuden, olaglig och den måste hållas hemlig. De är skrivna på skilda adresser, har separata bankkonton och aktar sig noga för vad de säger. Straffet för grov oanständighet, som det heter, kan vara fängelse upp till 2 år. Men för många är det något annat som är ännu värre. Den sociala förnedring som följer med en sån dom. Det är många i England som förlorar både sina arbeten och sitt anseende.
4: Brittens hushållerska i den här tiden har ju vittnat om hur de under perioder stod under polisbevakning. Detta var ju vid samma tid som hans nästan jämngamla Alan Turing hade gripits av polis och dömts för sin homosexualitet och så småningom förmodligen tog livet av sig. Turing, som hade varit en av de mest framgångsrika matematikerna och knäckt den betydelsefulla enigmakoden under andra världskriget. Så detta var ju väldigt påtagligt för Britten och Pierce vad som kunde hända om de blev påkomna i det offentliga.
1: Min älskling. Jag beklagar så att vårt samtal var så stelt, men Ursula var i rummet och jag kunde inte säga så mycket.
2: På ett sätt är det anmärkningsvärt att leva under en konstant rädsla av att bli påkomna och samtidigt fylla brev efter brev med stormande kärleksförklaringar utan en tillstymmelse till oro. Förutom vid ett tillfälle när Benjamin glömmer att försegla kuvertet.
3: Snälla. Kom ihåg att slicka igen dina brev. Detta flög vidöppet över Atlanten.
2: Det finns en opera av Benjamin, kanske en av hans minst spelade, som heter Gloriana. Den skrevs vid Elisabeth den andres trontillträde och handlar om hennes föregångare, Elisabeth den första, och hennes kärlek till den unge Lord Essex, som trots deras kärlek vände sig emot henne och försökte starta ett uppror. Det misslyckades och han blev dömd för landsförräderi och avrättades.
4: Här finns ändå några nyckelpartier och ett av dem är de två lutsångerna som sjungs. Och den andra av dem har text av Lord Essex och en av hans mest kända dikter. Som en god renässansaristokrat skrev han ju självklart också poesi. Och texten här, lycklig om han kunde fullborda sitt öde i någon obekymrad öken, den mest obemärkta. Fjärran från alla sällskap, från kärlek och hat, från alla världsliga människor, då kunde han sova tryggt.

0: Den texten är väldigt personlig och fångar säkert hur både Benjamin Britten och Peter Pierce upplevde sin situation vid den här tiden. De ville fly ut i en fjärran öken bort från alla människor som bevakade dem och leva sitt eget liv, sina egna liv i frihet.
1: Ja, när verkligheten stundtals är omöjlig att leva i måste Benjamin och Peter vara mycket försiktiga. Men i musiken kan de vara desto modigare. Benjamin har börjat skriva på operan som han och Peter började med den där gången på båten hem från USA och som ska komma att bli ett av hans stora mästerverk. Peter Grimes.
2: Till sist har jag brutit förtrollningen och börjat arbeta på Peter Grimes. Jag har hållit på 2 dagar i sträck och fått större delen av prologen klar. Det är mycket svårt att hålla den mängden recitativ i rörelse utan att snurra runt i cirklar, tycker jag. Men jag tror att jag har lyckats. Det är också svårt att hålla uppe tempot och samtidigt skildra stämningar och karaktärer. Jag längtar efter att visa det för dig. I den här scenen finns det inte så mycket att göra för dig. Jag har inte kommit till kärleksduetten än.
1: Operan handlar om en fiskare i en liten brittisk fiskeby som anklagas för att ha mördat sin lärling. Fiskaren som är utstött frikänns. Men byborna är misstänksamma och övertygade om hans skuld. Genom utanförskap och isolation så drivs Peter Grimes långsamt in i galenskap.
0: Ja, Peter Grimes blir ju nästan startskottet för ett tema med variationer över individer i konflikt eller i motsättning till samhället, outsiders på olika sätt. Hur det tematiserar individer som står i utanför eller i konflikt med samhället på olika sätt.
1: I takt med att Benjamin skriver inser han själv att det kan bli något speciellt. Något som bara Peter kan sjunga. Han skriver titelrollen till honom.
2: Jag skriver på något som jag tror blir väldigt vackert för dig att sjunga. Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.

Operan blir klar 1945 i fredens tid och det blir en omedelbar succé. Det är nu Peter Pears får sitt verkliga genombrott. Och det är inte särskilt svårt att förstå, som här i den lyriska och nästan drömlika arian när Peter sjunger om natthimlen över byn The Boroughs i Suffolk.

Hör man Benjamin Brittens musik så tycker jag nog man kan ana den här dubbelheten av att ha en ibland väldigt polerad yta. Men under den så är det liksom en vulkan med väldig uttrycksladdning.

som han bara vid några tillfällen låter riktigt brista ut. Så den här känslan av att ha kontroll och vilja ha kontroll och samtidigt också ha den här underströmmen av intensiva känslor är väl någonting, skulle jag säga, som karaktäriserar Brittens musik.

0: Peter Grimes är operan som sätter kompositören Benjamin Britten på världskartan och är ett internationellt genombrott för Peter Pears. Det är också här som Benjamin hittar rätt i sin konstform. Det är operan som han fortsätter att skriva livet ut. När han har premiär är året 1945. Kriget är slut och en ny era för kultur har börjat gro. Och det är den som Benjamin Britten och Peter Pears kommer att vara verksamma, ständigt tillsammans. Efter Peter Grimes följer intensiva och produktiva år. Benjamin och Peter turnerar världen runt tillsammans, alltid med Benjamin vid pianot och Peter sjungandes bredvid. Benjamin skriver många fler operor, däribland Billy Budd från 1951, som handlar om tre homosexuella män i en komplicerad kärlekstriangel. The Turn of the Screw från 1954 och den uttalat pacifistiska War Requiem. Tillsammans startar de Aldeburgh Festival och gör den lilla sydostliga staden vid kusten, där de också bor, till ett centrum för klassisk musik.
1: Min älskling, detta är bara något jag klottrar ner för att säga några saker som man inte kan säga över den förbannade telefonen. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag har en hopplös hemlängtan utan dig och jag tar mig bara igenom varje dag för att komma fram till dagen då vi ska vara tillsammans. Närmare.
0: År 1959 reser Peter till USA för att arbeta. I ett av breven han skickar hem antyder han att han vill att Benjamin ska vara en större del av hans liv. Möjligen ett försök att vara mer offentliga och öppna med sin kärlek.
2: Ibland fylls jag av skräck när jag tänker på vad som kan hända dig. Jag ber dig verkligen att ta hand om dig. Jag började tänka på hur viktig verkligheten är, så som vi föreställer oss den. Och även om jag egentligen inte har något emot att sluta existera, om du inte heller gör det, hatar jag att behöva förlita mig på mina minnen, även om de bara är ett par dagar gamla. Så visst. Låt oss gärna dö tillsammans. Men låt oss också leva tillsammans. Eller hur?
0: Men så blir det inte. Deras relation förblir hemlig, trots att ett par år senare, år 1967, äntligen händer något stort. Homosexualitet avkriminaliseras i England.

Bara ett par veckor efter beslutet beställer Peter och Benjamin en porträttmålning av de två. Den får namnet Double Concerto och föreställer Peter och Benjamin bredvid varandra framför en konserthall som de har låtit bygga i Alderborough.

Bakom dem syns ett vattendrag där vassen växer högt. Men från början såg det annorlunda ut. I originalmålningen hade Benjamin sin arm om Peters axlar. Det var Peters eget förslag. Men när Benjamin fick se

0: så krävde han att den gjordes om. Att armen skulle målas över och att mer vass skulle växa i dess ställe.
1: If all those glittering monarchs

0: I slutet av sitt liv blir Benjamin sjuk.
1: Ja, han var ju väldigt sjuk och genomgick operationer och satt under sista tiden i rullstol, kunde inte spela längre, hade inte kontroll över fingrarna. Så att, men han försökte komponera in i det sista. Och också hans, jag tror sista fullbordade verk, hans sista stråkkvartett, är också inspirerad av Venedig, en stad som uppenbarligen betyder mycket för honom.
0: Den sista operan han skriver heter Döden i Venedig och är baserad på Thomas Manns roman med samma namn. Där spelas huvudrollen Robert Asenbach, som alltid, av Peter Pierce.
1: Ja, det handlar ju också om en kärlek eller sökande efter ouppnåelig skönhet som ligger utanför samhällets normer. Och hur den här konstnären som står i centrum för Manns roman inte hittar, så att säga, någon väg ut ur detta. Men han dör i alla fall här på slutet, sittande på en strand i Venedig, tittande ut över havet. Och man hör i musiken ett sista utbrott, och hela operan präglas också av en väldigt speciell klangvärld med en rikt utbyggd slagverkssektion som britten hade inspirerats till under ett besök i Indonesien, och där han hörde gamelanorkester, gammal indonesisk hovmusik som bygger på också mycket slagverksinstrument och speciellt melodiskt harmoniskt material, om man beskriver det.

0: År 1976 dör Benjamin Britten efter en lång tids sjukdom. Vid hans sida, i sängen i deras gemensamma hus, håller Peter om honom tills han tar sitt sista andetag. Ett par veckor innan sin död uppmanar Benjamin författaren Donald Mitchell, som skriver en biografi om honom, att berätta sanningen om Peter och mig. Och så här skriver Benjamin själv om sin sanning i det sista brevet som finns bevarat för oss att läsa.
1: Mitt älskade hjärta. Kanske ett olyckligt ordval. Jag kan inte använda något annat. Jag känner att jag måste skriva ett par rader som jag inte kunde säga på telefon. För det har fått mig att börja gråta så där dumt. Jag älskar dig så fruktansvärt. Och inte bara ditt fantastiska jag, utan också din sång. Jag har just lyssnat på en återutsändning av Winter Words från september 1972. Och ärligt talat, du är den största konstnär som någonsin funnits. Varje nyans, så subtil och aldrig för mycket. De stora orden så sorgliga och kloka, som målade för en. Det himmelska ljud du skapar, fylligt men alltid färgat av ord och musik. Vad har jag gjort för att förtjäna en sån konstnär och man att skriva för? Jag var tvungen att stänga av innan folksångerna, för jag kunde inte göra något efter How long, how long. Hur länge? Bara till den 20 december. Jag tror att jag knappt kan uthärda det. Men jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig.
0: Peter fortsätter att leva fram till år 1986, då han begravs i samma grav som Benjamin. De sista åren av sitt liv lever han som öppet homosexuell och medverkar i reportage och intervjuer för att berätta om sitt och Benjamins liv tillsammans. Sanningen om dem, den som Benjamin önskade sig, kommer fram. Och som Peter själv sa om de där åren: "Our relationship isn't the story of one man. It's a life of the two of us." Vår relation är inte historien om en man. Det är ett liv om oss två.
2: Min allra käraste. Ingen har någonsin fått ta emot ett vackrare brev än det som kom från dig idag. Du säger saker som fyller mitt hjärta med kärlek och stolthet. If all those glittering monarchs that command the servile quarters of this earthly ball should tender in exchange.

och jag älskar dig för varje ord du skriver. Men du vet, kärleken är blind. Och det dina kära ögon inte kan se är att det är du som har gett mig allt. Alldeles från början. Av dig själv i Grand Rapids. Genom Grimes. Serenade. Michelangelo. Och Canticles.

en sak efter en annan, ända fram till denna stora Aschenbach. Jag är här som din röst och jag lever i din musik. Och jag kan aldrig tacka dig och ödet nog för all den himmelska glädje vi har haft i 35 år. Min älskling, jag älskar dig.

0: Du har lyssnat på Kärleksbreven i P2. Jag som har gjort programmet heter Lisen Deldborg, producent var Fredrik Paulsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrant. Kärleksbreven i P2 produceras av Umami Produktion för Sveriges Radio.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hoppas att du känner dig både bedårande och glad. Det gör i alla fall Maria i Leonard Bernstein och Stephen Sondheims West Side Story. Här gestaltad av Alexandra Zilber tillsammans med Ensemble och San Franciscos symfoniorkester. De var först ut i de här 2 timmarna av musikaliskt sällskap i friskt blandat format, serverat av musikredaktör Carlos Garfrey och mig, Gustav Torsi. Välkommen till P2 Klassiskt.

Jean-Flamme Bavosé spelade Claude Debussys arabesk nummer 1. Innan det hörde vi Cincinnatis symfoniorkester som skänkte oss mer glädje i upptakten av det här P2-klassiskt avsnittet med att spela den fjärde satsen Jupiter, som heter just Glädjebringaren i Gustav Holsts svit Planeterna. Vi ska stega oss tillbaka i tiden nu och om en stund lyssna till ett intröda skrivet av tysken Johann Grabe från 1600-talet. På vägen dit ska vi få musik för luta och orkester skrivet av österrikaren Karl Kohout. Evangelina Mascardi är solist i den andra satsen av Kohouts lutkonsert i E-dur tillsammans med ensemblen Estrovagante.

Efter Johann Gabes musik från 1600-talet tog vi oss tillbaka till våra dagar när ensemblen Silio de Oro sjöng Agnus Dei ur Judith Wards Markusmässa. Och den där signaturen berättar att du lyssnar på P2 Klassiskt, där vi strax ska bjuda på svensk musik av Wilhelm Stenhammar och sen också Wilhelm Pettersson Berger. Pianisten Vincent Koch ska bana väg för det när han spelar Melbournis opus nummer 71, Barcarolle.

Det här var den första satsen ur Wilhelm Pettersson Bergers fjärde symfoni som Norrköpings symfoniorkester spelade. Innan det hörde vi ett mellanspel ur Wilhelm Stenhammars symfoniska kantatsången. Från två gånger Wilhelm till två gånger Schumann. Strax hör vi en del ur Clara Schumanns tre romanser när Sung Won Yang spelade tillsammans med Emmanuel Strasser. Men vi ska börja med Robert Schumann, och även här har vi en del ur hans tre romanser med opus nummer 94. Oboisten Albrecht Mayer spelar den första satsen tillsammans med Markus Becker.

0: una cueca de età.
1: Rolando Villazón tog vid efter Clara Schumanns musik med att sjunga Hertigens ballad ur Giuseppe Verdis Rigoletto. Om ungefär 5 minuter här i P2 Klassiskt blir det kammarmusik signerad Dmitrij Sjostakovitj. Då bjuder Hagenkvartetten på den första satsen ur Sjostakovitjs stråkkvartett nummer 3 i F-dur. Vi ska ta oss dit med hjälp av Nürnbergs symfoniker som ger oss den tredje satsen av Franz Reichensteins serenad i F-dur.

Efter att den första satsen av Dmitri Shostakovichs stråkkvartett nummer 3 hade klingat ut tog Estlands nationella symfoniorkester vid. Under ledning av Arvo Volmer spelade de den tredje satsen av Edvard Tubins fjärde symfoni. Johan Dalene ska alldeles strax få spela den tredje satsen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. På vägen dit ska vi lyssna till Alice Sarraot som spelar en nocturn skriven av John Field. Och här närmast ska vi få musik från ballettens värld. Ur Aranjuez Gayané får vi höra Lezhginka med Armeniens statliga symfoniorkester.

Johan Dalene, solist i den tredje satsen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. I detta P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimmes musik kvar att bjuda på. Om en stund tar vi oss till Brasilien i César Goya Pages orkestersvit nummer 2, Pernambuco. Vi stannar till på vägen dit i den andra satsen av Eugène Ysaÿes solocellosonat när Wen Xinyang spelar. Men här närmast ska vi lyssna till Natasha Velkovic som spelar en av Dora Pejacevics 2 nocturner.

Så försiktigt dansar den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 ut. Ensemble Resonans spelade. P2 Klassiskt ska också dansa ut och ge plats åt resten av den här P2-dagen i etern. Musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Gustav Torsi tackar för att du lyssnar och passar taktpinnen vidare med Ludwig van Beethovens ouvertyr till Goethes skådespel Egmont. Här är Svenska Kammarorkestern.

Det är söndag i Sveriges Radio P2 och du ska få en återutsändning av en musikmix vi sände i våras här i Jazzradion. Jag heter Lisa Wall.

Joe Webb är en brittisk pianist som säger sig inspireras lika mycket av grunchen som av walesisk folkmusik, och samtidigt så förvaltar han ju sitt jazzarv ganska väl. I'm Confessing That I Love You inleder jazzradion, där vi ikväll ska spela en bit ny Coltrane-musik. På Record Store Day så släpptes en del av den musikhistoriska bomb som brukar kallas The Tiberi Tapes. Jag ska berätta mer om det här ikväll, men först mer ny musik. Lars Danielssons libretto har släppt ett nytt album.

Fergus McCreadie är min personliga favorit just nu. Den skotska pianisten har ett sätt att få ihop folkmusiken med jazzen, med någon slags eko av fusion, och han träffar mitt i mitt mest melankoliska och folkmusikälskande hjärta. The Pass hette låten. Och spelglädjen, herregud! Före det, Lars Danielsson har släppt ett femte album med sin kvartett Libretto, och det är svårt att hitta något av liknande kvalitet. Han har handplockat musiker som han sedan har jobbat ihop sig med i snart 15 år. Du hörde låten Presto med pianosolo av Gregory Privat, och bassolo, det var ju Lars Danielsson själv. Nu blir det dansk-svenskt.

bandet Musvit med Ronja Andersson på sång. Nu har de släppt albumet Sucker, alltså socker. Och du fick titelspåret här i Jazzradion, där det nu är dags för något av en musikhistorisk världssensation. Ja, det är stora ord. Det är en av de mest ikoniska jazzmusikerna på en av de svåraste låtarna på en mytomspunnen och vad man trodde var förlorad inspelning. Kanske har du redan gissat att det handlar om John Coltrane och det som kallas Tiberi Tapes. I februari 1960 slår en musikalisk bomb ner i jazzvärlden. Det är John Coltranes Giant Steps. Tiden runt skiftet 50-60-talet är ju en av jazzhistoriens mest formativa perioder. Coltrane är mitt i en intensiv fas där han mejslar fram ett helt nytt uttryck. Han arbetade med idéer om att ta sig loss från det som han upplevde som musikens bojor. Att allt skulle kretsa kring ett överordnat tonalt centrum. Och här någonstans kommer Frank Tiberi in i historien. Han är också saxofonist. Han lever än idag faktiskt, 97 år gammal. Och han blev helt uppslukad av det här nya sättet att tänka kring musiken. Och för Tiberi så räckte inte den här plattan. Det var på de små, intima klubbarna som musikhistorien hände. Så han gick till varje Coltrane-spelning i Philadelphia och New York. Han satt nära scenen med sin nyköpta Magnavox rullbandspelare under kappan. Och där spelade han in framförallt solorna. Han skrev sällan ner vilka som spelade eller ens var han hade spelat in. Inspelningarna var ju bara för honom. Det var för att lära sig, för att kopiera vad Coltrane gjorde, för att utveckla sitt eget spel. Men med tiden så började han faktiskt också lära ut det. Det blev mer än 80 band där under Tiberis kappa. På avstånd, men ändå så nära. Och aldrig vågade han hälsa på Coltrane. Hur blev då ljudkvaliteten på de här mytomspunna banden som så länge bara var ett rykte? Ja, men du fattar ju. Men nu, lagom till Coltranes 100-årsjubileum, så släpps de. Och här i Jazzradion ska du nu få ett utdrag ur musiken som förändrade jazzhistorien.

Ja, så där låter musikhistoria. Du hörde lite ur Giant Steps, ur The Tiberi Tapes. Det är John Coltrane som spelar. I september, vid Coltranes födelsedag, då kommer det fler stycken ur Tiberi Tapes. Här i jazzradion ska vi gå tillbaka till en platta som släpptes i januari, gitarristen Julian Lars nya. Du hittar intervjun i appen och här hittar du Havens.

Havens med Julian Lars, där vi nu ska vända oss till en helt annan amerikansk tradition, slow funk. Här är The Slice featuring Sam Freebush med Snack Pack.

Ny svensk sångare Stella Gustin har precis släppt sin debut och där hittar vi Girl Talk och Nisse Landgren på sin röda trombon. Och vi ska höra mer svenskt. Hederosgruppens nya album. Det är en liveplatta inspelad på Jazzstudio i Umeå och den inleds med låten Luftfilm.

Det är den afroitalienske pianisten Joseph Giuseppe de Gregorio som gör New Orleans Blues, The Trilogy, och så heter albumet också. Peter Erskine spelar trummor och Ron Carter kontrabas. Före det så hörde du Hederos gruppens Luftskepp. Och det kommer så mycket nytt och bra nu. Det är svårt att klämma in allt på bara en timme i veckan. Per Ekdal är trummisen som har skrivit all musik till Henrik Dorsins succérevyer. Och för en vecka sedan så kom också albumet Brytningstid. Vi valde Awakenings där Gustav Ljunggren spelar slide-gitarr och Josefin Runsten violin.

Vi inledde med lite londonsk smak i jazzradion ikväll och här knyter vi ihop timman med trummisen och slagverkaren John Onabuo. Sista låten, ja, det är den unga litauiska pianisten Domas Seromskas. Han spelar med den amerikanske vibrafonisten Joel Ross.

0: Domas Romskas featuring Joel Ross med A Friend Indeed sätter punkt för vår första timme här i Jazzradion. Eller är det en punkt? Det är mer att komma. Häng med in i timme två. Jazzradions mixtape är jazzmusik vald av kända och känsliga fingrar. Producent är Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Ekonyheter. Nattens omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet visar på tydliga brister i Rysslands luftförsvar. Det säger överstelöjtnant vid Försvarshögskolan Johan Hovinen.
8: Ryssland har svårt att försvara sig. Jag skulle säga att man har långt ifrån fullgod förmåga att försvara en sån stor stad som Moskva.
9: Ryska myndigheter uppger att över 800 drönare sköts ner under natten. Men även om många drönare stoppades säger Hovinen att attacken visar på luckor i skyddet runt Moskva.
8: Det är väl ett halvbra resultat får man väl anta. Vi ser ju att Moskva försvar i huvudsakligen utvecklats för att skydda sig mot Tomahawk-missiler, de amerikanska. Men här kommer det drönare som flyger på låg höjd och med låg fart som är svåra att upptäcka med radar. Det blir inte fullständig täckning från rysk sida.
9: Minst 7 personer uppges ha dödats i de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Men Rysslands siffror över antalet döda är svåra att kontrollera enligt Hovinen.
8: Ryssland är ju notoriska på att hålla undan sanningen och det finns heller inte något sätt att sprida informationen längre om eventuella dödsoffer. Man har ju tillgång till telegram och andra sådana här kanaler. Nu är det mycket svårare för samhället att komma ut med information.
7: Johan Hovinen vid Försvarshögskolan Tyra Meidel reporter. 5 personer skadades när en passagerarfärja körde in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags. Det meddelar räddningstjänsten. 3 av dem fördes till sjukhus i ambulans men ingen ska vara allvarligt skadad. Enligt SLs pressjour är allmänna gränd stängd för all sjötrafik tills vidare. Minst 2 personer har omkommit i skogsbränder på den grekiska ön Salamis. Hundratals invånare och besökare har evakuerats efter att 2 bränder brutit ut samtidigt i bebyggda områden, enligt grekiska brandkåren. De 2 döda personerna ska ha hittats nära en strand. 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Det var allt från Ekot klockan 6. Jag heter Marta Einerstam Karis.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Jazzradions mixtape ska du få musik kärleksfullt kurerad av en verklig legendar. Den folkkäre, nu 94-årige trummisen Ronnie Gardner. Ronnie är fortfarande ute och spelar, även om han också ägnar mycket tid och kraft åt den egna metod han utvecklat för att hjälpa strokepatienter att komma tillbaka till livet. Under mer än 6 decennier har han berikat det svenska musiklivet med rytmer, flow och värme. Och han har spelat med alla. Lyssna här till exempel.

0: Ja, Work Song med Nat Adderley på cornett och Ronnie Gardner på trummor, inspelad 1985. Här i sin mixtape så lyfter Ronnie vackra sånger och stora röster från jazzens förtrollade historia. Självklart börjar vi med Ella och Lewis.
1: It's very clear, our love is here to stay. Not for all year, but ever and

0: As Time Goes By med Dexter Gordon från 1985. Det avslutade legendariska trummisen Ronnie Gardners mixtape. Alla låttitlar och artister hittar du på Jazzradions hemsida. Och vill du lyssna igen? Ladda ner appen Sveriges Radio. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här är Jazzradions sista timme denna söndag och vi har en makalös konsert till dig. Du ska få höra den amerikanska jazzpianisten Sullivan Fortners trio i en snabb, tight och sjukt välspelad konsert från slutet av oktober. Men vi börjar lite med att bekanta oss med den här pianofantomen. Sullivan Fortner är känd för teknisk briljans, men han skulle också kunna skryta om sin djupa kännedom om jazzens traditioner. Från stride och swing via bebop till modern jazz. Kvällens musikproducent Paul Nyberg har liknat det vid att Sullivan Fortner verkar ha jazzhistorien till hand som någon slags rik buffé. Han plockar fritt och kombinerar smakfullt och smälter olika uttryck samman till ett distinkt och personligt sound. Fortner är uppvuxen i New Orleans med en mamma som var körledare. Han började spela piano vid 4 års ålder och vid 7 års ålder så jobbade han i kyrkan som organist. Musikstudierna i New York var vid legendariska Manhattan School of Music och väl i New York så blev han snabbt en av stans mest eftertraktade pianister. Och sedan dess så har Fortner samarbetat med de största. Wynton Marsalis, Paul Simon, Diane Reeves och Ambrose Akinmuziri. Du ska få höra lite solo Fortner från en studioinspelning, Cute, från plattan Solo Games från 2023.

Ja, så där låter han, Sullivan Fortner. Men nu ska vi gå in i det där konsertrummet. För i slutet av oktober så stod Sullivan Fortner Trio på jazzklubben Fashings scen i Stockholm. Där stod också Tyrone Allen på kontrabas och Kevin Gordon på trummor. Det var fullsatt, stämningen vittnade om hans stjärnstatus i jazzkretsar och en stor del av publiken var förväntansfulla svenska jazzmusiker och ganska många pianister. Och här gäller det att hänga med. Förvänta dig intensivt, elektriskt samspel och tvära känslomässiga kast. Ena stunden stilla och smäktande vacker, i nästa sekund driven och intensiv som att ge sig ut i en storstads rusningstrafik. Här är Sullivan Fortner Trio, live i Jazzradion.

0: Kayvon Gordon, Tyrone Allen.
1: Älskade hur han bad publiken följa med till nästa spelning också. Bra betyg på stämningen ändå på Fasching den där kvällen i oktober. Och jag som ett av Sveriges största Prince-fans, jag har inte riktigt ord för hur mycket jag gillar Sullivan Fortners trios version av Prinsens Beautiful Ones som var extra numret. Sullivan Fortner spelade piano, Tyrone Allen kontrabas och Kayvon Gordon trummor. Paul Nyberg var musikproducent, Peter Flodby var musiktekniker och det var Erland von Heine med. Berit Nygren är producent och jag heter Lisa Wall.
2: Dags för Kaleidoskop med mig, Sebastian Kyrko.
3: Och med mig, Johanna Olofsson.

0: söndag 22.00 i P2 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Då befinner vi oss på Gustav Adolfs torg i Stockholm och här vankas direkt sänd utomhuskonsert från Kulturfestivalen. Sveriges Radios temporära studio står parkerad mitt i smeten, det kan jag säga. Jag heter Anna Petrini och du ska vara varmt välkommen. På en enorm utomhusscen i mjuk kvällssol precis framför Kungliga Operan sitter en ledigt sommarklädd Sveriges Radios symfoniorkester och Andrés Orozco Estrada. Lägg namnet på minnet. Ikväll gör han premiär som ny chefdirigent och han väljer att möta Stockholmspubliken här, ute på stan istället för i Berwaldhallen. Allt från Summertime till Bolero utlovas i programmet. Trumpetfenomenet Elinor Bengtsson dyker upp som solist och ciceron på scenen är radiolegendaren Annika Lantz som med lätt hand och i skimrande sidenklänning guidar oss genom konserten. Och vi kommer höras igen först mot slutet av kvällen om allt går som det ska. Då blir det hemliga gäster här i studion. Nu sparkar vi igång med musik. Carl Nielsens ouvertyr till Maskerad. Över till scenen.

0: Elinor Bengtsson. Alltså. Otroligt. Jag ska bara säga att precis efter tangon så hörde vi då Vallflickans dans av Hugo Algrens Bergakungen. Men sen så spelade du och orkestern George Gershwins odödliga örhänge Summertime. Alltså, Elinor, en till va? Elinor, är det här... Vilken trumpet är det? Är det Pancake eller Voldemort?
1: Ja, för er som följt min resa det här året som P2s klassiska artist så har jag ju satt namn på mina trumpeter. Och det här är då Pancake.
0: Pancake, vill du berätta varför?
1: Det här är en Bess-trumpet och på engelska heter Bess B-flat and a Pancake B-flat. Mm-hmm. Eller något.
0: För det finns ju ingen ton som heter Isflat.
1: Nej, nej, precis.
0: Men Voldemort, man måste ju också fråga varför har du en trumpet som heter Voldemort?
1: Ja, det var den trumpeten jag hörde tidigare.
0: Vad har den gjort dig, så att säga?
1: När jag var yngre tyckte jag inte om att spela på den så mycket. Ah. Nu har vi en bättre relation, så jag kanske borde byta namn. Ah. Men Voldemort är ganska fint.
0: Någon måste också förstå Voldemort, tror jag.
1: Ja.
0: För att få ordning. Du har ju varit P2s klassiska artist, som du sa, under det senaste året. Vad har varit bäst med det?
1: Oj, vilken bra fråga. Alltså helt ärligt är det nog logerna. Alltså det är så lyxigt i logerna. Jag har liksom kakor och chips och druvor, liksom läsk, allting. Nej men skämt sidor så är det faktiskt att få spela med den här fantastiska orkestern och liksom alla upplevelser och alla utmaningar det har betytt för mig. Det har varit jätteroligt. Och bara få stå så här framför en sån här stor publik på en vanlig söndagkväll. Liksom. Det är helt otroligt.
0: Dröm. Och jag såg dig under ditt år som P2s klassiska artist under 13-dagskonserterna och blev helt tagen och upplevde det som att du inte spelade trumpet utan att Elinor typ pratade sitt språk. Alltså hur förstod du att trumpet var ditt sätt att uttrycka dig?
1: Jag var så pass ung. Jag tog min första ton på en trumpet när jag var 3 år. Okay. Så jag kommer faktiskt inte ihåg helt ärligt. Men jag tror att sen den tonen så har jag liksom verkligen vetat att det är trumpet jag vill hålla på med.
0: Men alltså har man embouchure när man är 3 år? Jag har förstått att det svåraste att spela trumpet är embouchuren. Berätta om den.
1: Alltså det man gör egentligen är ju bara att prutta med läpparna.
0: Inga konstigheter.
1: Och så är liksom trumpeten som en högtalare till det då. Så att ljudet man gör med läpparna är det som kommer ut ur trumpeten.
0: Kan man få mjölksyra i läpparna?
1: I musklerna runt läpparna kan man få. Och en annan grej man kan få mjölksyra i är tungan. Herregud! När jag övar trioltunga, alltså ta-ta-ka-ta. Så ja. När man övar det snabbare och snabbare i 20 minuter, alltså då är man helt förlamad i munnen sen. Det är ju fruktansvärt.
0: Det där gamla ta-ta-tat, va?
1: Ja.
0: Är det någonting vi kommer få höra nu? För nu ska du ge dig på... något som jag har förstått är lite av det svåraste som går att göra för en trumpetare, nämligen Alexander Artonians trumpetkonsert. Vad är det som är så svårt med den?
1: Den är ganska snabb. Ni kommer få höra lite dubbeltunga.
0: Dubbeltunga?
1: Ja, så tacka, tacka, ta. Och sen är det en kadens i slutet på den som ni också kommer få höra. Och den är lite knepig.
0: Vad spännande.
1: Det ska bli jättekul.
0: Det tycker vi också. Take it away, Elin och Anders. Och orkestern.

23 minuter högkvalitativ underhållning, eller vad säger ni? Otroligt. Var det någon som fick mjölksyra i någon kroppsdel under det här? Nej, de är så vältränade hela gänget. Det här var Stravinskis, Igor Stravinskis konsertversion av Eldfågeln, som ju från början skrevs som en ballett. Men eftersom jag inte är mycket till en dansös, så är jag glad att den här konsertversionen kom till. Vad jag förstår så tog man bort några av de långsammare styckena, eller han, och man bantade orkestreringen. Han effektiviserade helt enkelt verket, vilket tog det göra honom ganska populär hos dagens kulturpolitiker, vad vet jag. Man kan också minnas hans citat, att det är väldigt starka toner från en man som lämnade efter sig citatet: musiken är i sig själv oförmögen att uttrycka någonting alls. Någonting att ta med er hem och diskutera i smågrupper när ni promenerar härifrån. För kvällen lider mot sitt slut. Vad kul att ni kom. Öppen himmel, stråksektion. Detta gör vi om. Men lyss, var så snäll. En till öronkaramell är kvar, nämligen Ravel. Vad gjorde jag då här, undrar ni? Jo, jag nyttjade det gamla spanska versmåttet seguidilla. Man blir lite hungrig, men det är ett versmått och en gammal folkdans som under senare delen av 1700-talet utvecklades till den eventuellt mer kända dansen bolero. Och med de orden så tackar jag för mig och för ikväll och lämnar över än en gång till Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Andrés Orozco Estrada.

0: Kära P2-lyssnare, Sveriges Radio Symfoniorkester har fått en ny vän. Chefdirigent Andres Orresco Estrada. Och de gav oss gånglåt från Äppelbo. Var inte det vackert? Det är kulturfestival och vi sänder direkt från Gustav Adolfs torg. Vi har haft fenomenala trumpetaren Elinor Bengtsson, P2s klassiska artist som solist. I musik av Piazzolla och Alexander Arutjunian.
1: Det gick jättebra.
0: Ja,
1: det är ett svårt namn.
0: Nu är det så här att in i radiobussen, den temporära studion, har vår första gäst kommit. Och det är ingen mindre än Annika Land som sitter här i urtjusig korall orange sidenklänning.
1: Tack, tack.
0: Du matchar ett varmt solnedgångsljus, tänkte jag. Vilket känns väldigt fint så här utomhus.
1: Exakt som jag tänkte. Konserten.
0: Så tänkte du, ja. Tänkte det. Annika, nu sätter du ner på klappstolen här och så får du pusta ut lite grann. Och så ställer jag frågorna. Från den gigantiska scenen till den mikroskopiska radiobussen, studiorummet här. Det är tvärkast. Hur känns det?
1: Alltså, så länge jag är framför en mikrofon så spelar det ingen roll liksom, om hur rummet ser ut runt omkring mig. Men det var såklart underbart. Alltså vilken scen och vilken solnedgång. Och liksom vilket ljus, även nu när jag trippade hit på mina askungar som fötter med slottet i bakgrunden, så var det liksom djup mörk blå himmel med fortfarande ljus bak. Det var så vackert över riksdagshuset.
0: Stockholm är väldigt vackert ikväll.
1: Det är toppen ikväll.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Gör alla rätt.
0: Vi fick ju höra i början av den här konserten att du har ett förflutet. Flöjtist.
1: Och det lustiga är att den här sista låten är en av de få låtarna jag kan spela på flöjt.
0: Då kommer väl det i nära framtid, tänker jag mig. Men hur länge höll ni ihop typ, på flöjten?
1: Alltså jag har fortfarande flöjten. Jag har inte spelat på väldigt många år. Men de två senaste midsommaraftnarna så har jag en kompis, Anders Morten, som har skapat bandet Tant Anders och väninnan. Jag är väninnan. Och han spelar fiol, jag spelar flöjt. Så på midsommarafton i Västervik kan man höra Tant Anders och väninnan varje år.
0: Underbart stående gig.
1: Men då märkte jag att det var så svårt att spela utomhus. Jag var lite orolig, men jag förstod att om det blåser in i ett blåsinstrument så är det svårt att få ljud, tycker jag.
0: Jag håller med dig.
1: Du, vad spelar du?
0: Jag spelar blockflöjt.
1: Ja, du ser.
0: Motvind.
1: Funkar inte. Nej. Men då var det någon som sa till mig, jag tog upp det med någon av musikerna idag, så sa den otroligt duktiga personer att nej, men det kan man ju liksom parera med instrumentet.
0: Ja, bara, inte min blockflöjt.
1: Inte jag.
0: Nej,
1: inte mitt instrument. Ja.
0: Men du, om du nu fick välja, vilket instrument skulle du helst av allt vara bäst i världen på?
1: Åh, vilken bra fråga.
0: Vilket som, liksom.
1: Jag förstår, för att jag börjar nästan momentant gråta så fort jag hör en fiol.
0: Ja.
1: Så det kanske skulle vara kul att vara bra på fiol. Ja. Och sen ser jag Elinor som liksom, alltså det är svårt, jag kunde inte få fram det, vi hade så lite tid och så, men när hon spelar, ser man Elinor spela så är det som att hon knappt anstränger sig. Det är bara liksom,
0: lekande
1: lätt för henne. Då blir man ju sugen på att spela trumpet. Men jag kanske ändå säger flöjt, för där har jag ändå, och jag hade ju en dröm om att bli väldigt bra
0: du
1: på
0: har en relation, en pågående men, ja, liksom,
1: men lågintensiv
0: relation, men ja, kan vara värd att, ursäkta, blåsa liv i ändå på något vis.
1: Ja, det skulle vara kul, men jag är liksom inte riktigt så disciplinerad som man bör.
0: Ja. Ja, men går du ofta på konsert då?
1: För sällan. Nu har jag varit lite på konserter, men jag tycker faktiskt att jag går för sällan. Nu har jag varit på operan också lite några gånger. Då får man också till livs en annan typ av musik än på radion där jag är van att höra musiken på P3.
0: Vad händer i dig, i din kropp när du är på konsert?
1: Ja, men det här är en jättebra, du fattar inte hur bra den här frågan är.
0: För när alltså, den improviserade jag.
1: Man ska alltid lita på sina improviserade frågor. Nej, men jag hörde att de skulle spela Eldfågeln. Så gick jag och funderade på vad är det här för mig. Och då kom jag på att den är ju med i Disneys gamla film Fantasia.
0: Ja!
1: Och den filmen var alltså det första stora konst, min första stora konstnärliga upplevelse.
0: Det delar du nog med en hel del.
1: Ja, men kanske. Och så blev jag så tagen av cykeln. Jag var ute och promenerade och sen så blev jag lite ledsen, för jag insåg att var det också min sista stora konstnärliga upplevelse.
0: Nej.
1: För att sen började, för jag var ganska liten, jag kanske var 8 år, och sen kom liksom hjärnan in i bilden.
0: Ja. Så jag kan, det är ett problem när det händer.
1: Det är faktiskt ett problem när det händer. För det kan verkligen ställa sig i vägen vid, framförallt tycker jag, klassisk musik som jag inte är så bra på, för jag börjar sitta och försöka förstå, och det tror jag är helt fel väg.
0: Du, jag tycker vi pratar vidare om det här i Radiohuset, vi är ändå kollegor vi också.
1: Det är vi, det är helt sant.
0: Jättestort tack för att du kom, och
1: tack,
0: nu ska du få njuta av sensommarkvällen.
1: Ja, jag ska gå ut i denna ljuvliga
0: stad. Annika Lantz.
1: Tack, och tack för att ni lyssnade, ni som inte kunde vara här, det var underbart, jag kände er också. Vi hörs.
0: Ja, och här står gästerna på rad. Jag är så glad, för nu har vi nästa gäst. Och det är inte vem som helst, utan det är kvällens huvudperson, Sveriges Radios nye chefdirigent. Andrés Orozco Estrada kliver just in i den lilla mikroskopiska studion här. Andrés Orozco Estrada.
2: Hi.
0: I'm so happy that you could join us in our temporary studio here at Gustav Adolf Torg. Welcome, make yourself at home.
2: Thank you so much.
0: It's tiny, but I promise it's cozy.
2: Yes, I think so.
0: Congratulations on an amazing performance.
2: Thank you very much.
0: We just heard Äppelbo gånglåt.
2: Mm-hmm.
0: Äppelbo, or more precisely, Ärtberget, was the home to Ärtbergs Kalle, who wrote this tune. I'm sure
2: exactly.
0: You already knew this.
2: I mean, I tried to find out what is about
0: exactly.
2: The piece, but
0: you did
2: beautiful music, by the way. Very, very nice.
0: So speaking of home, where is home for you?
2: So let's see, the main home where I live, my family lives, or my own family, so my wife and my kids, is in Vienna. I moved to Vienna many, many years already, and this is where I'm based. The other part of my home, let's say emotionally, is of course in Colombia, where my mother still lives. And the third home, which is more the romantic, idealistic home, is where the music is happening. And like now, for example, I feel my home is going to be also Stockholm, because now with this wonderful orchestra together, I feel already very close and almost at home.
0: That's beautiful. You're a globetrotter.
2: Yes.
0: Yes. Finding home where music is.
2: Exactly.
0: Så att jag översätter lite för svenska lyssnarna och berättar att Andrés Orozco Estrada har sitt hemland i Colombia, men har sedan länge bott i Wien. Där känner han sig hemma musikaliskt. Men musiken ger honom möjlighet att känna att hemma, det är där han jobbar och spelar musik. So today was your first day as chief conductor for the Swedish Radio Symphony Orchestra, which is a wonderful orchestra, but how do you hope to challenge them, help them to grow, and perhaps take them in new directions?
2: Exactly. That's a very good question. This is more or less what every music director wishes when you come to a new position. And the ways are somehow already planned, but on the other hand, you don't know. What I'm trying to say is, like, we meet now for the kind of the first time, so of course we did a couple of things before, but now is a real start, so we need to find out together the way to create our own unique language, so to speak, so how we speak music. And although it's everything in the notes, in the music itself, we need to find a way to kind of pronounce and express it in our own way. And this is part of the challenge for everyone. And that's what I want to involve myself as much as possible, emotionally, intellectually, so that the orchestra keep growing. It's already a great orchestra. And then we keep developing and reaching to the stars, as you say.
0: Yeah, so the cocktail can't be made before you meet each other, so to say.
2: Exactly. So we start already planning, but now during the music is where you really
0: yes.
2: start making big moves, big changes or big challenges and discovering special. That's what is important. And for that is crucial, is absolutely important to be creative and also curious. And this orchestra is open mind and wants to experience things in different ways, and that's where I can come and also suggest and propose, and I do my style, and together find this unique sound.
0: Så ett öppet sinne och nyfikenhet, det är nyckelingredienserna till att kunna skapa den cocktail som Andrés Och Rosco Estrada hoppas att brygga tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Bringing classical music to new and then especially younger audiences is important to you, I know. What can we do to make a classical concert feel more welcoming and engaging to people who don't normally go? What's your opinion?
2: Exactly. I mean, there are different ways. The orchestra already does a lot of extra activities, going to different places, inviting also young audience, schools and young people to listen to concerts. And I thought one very, obvious and really open and absolutely clear way to present myself and present these ideas is today, is tonight, what we just did. So play in front of everyone and a program that is a mix of different things, but approaching the people, also talking to the people, even if it's just few sentences, and even if it's in a different language, because I don't speak Swedish yet. Let's see if I can get it. But even just open and trying to connect is part of it. And that's what we have also planned for the next season, some concerts where I'm going to talk and introduce the pieces, introduce the musicians, and have a little bit more, like, I don't want to say relaxed, but more like committed and closer relationship between what we do on stage and the people listen to us.
0: Sounds like every leadership good start to to build the relationship.
2: Exactly. And you know, for us is, of course, what we do is very beautiful. We do somehow for ourselves because art is something that is somehow also selfish. But ultimately, we only can exist if we have the people listen to us. And that's where all of you listeners are so important and definitely the ones that makes the big difference. And all of you are the people we want to reach and come closer. Mm.
0: Ja, så att bygga relation med sin publik, det är tricket för att få människor att komma, både unga och gamla. Och att kanske visa att man bakom den där fracken och med dirigentpinnen i handen så finns det en människa som funkar och pratar precis som andra, förstås. You've said that connecting with the audience is an important part of the concert experience. So what does that interaction look like for you? Perhaps that's what you already mentioned a bit.
2: Yeah, exactly. I mean, tonight, for example, I just say a few words about the piece, about myself. But in other situations, we are going to, in our normal series, when we go to these programs, I'm going to, again, introduce the pieces and maybe interact with the audience. Like, for example, I suggest or I propose this and this and that, different speed, tempo or phrasing or something musically, and the people could kind of make their own choices just in a very playful way, so that we feel like we can construct or we can build something together. Just to make an example of what it is, what we do in their normal days. Mm-hmm. Because of course everybody knows, like, the concert, or you go on internet and you see videos, or you listen to a recording, or you go to the concert and you see the final result. But I think what is also very interesting is to be part of the process, of the rehearsal process, and those things I would like to open even more, so that the people can enjoy and also experience. And I think that many people are going to get even more curious and more connected and more related to what we do.
0: Mm. Ja, precis. Så att på en konsert berättar Andrés Orozco Estrada att vi hör det slutgiltiga resultatet. Men han tror att får man ta del av processen så finns det mycket att vinna. Det finns möjligheter att interaktivt låta publiken komma med val och få höra musik i olika tempi eller påverka och ändra fraseringen och på så vis visa hur olika tolkningar kan låta. Orchestras have a strong tradition and legacy rooted in the Romantic era. That's a fact. So which parts of that tradition do you think could benefit from being updated, and which are simply part of the orchestra's DNA?
2: I think both. The orchestra DNA is something that is built since many years, like generations after generations. And like me, when I come now join this wonderful orchestra, part of what it is so exciting is to starting to discover what is exactly, because of course I know the orchestra from since many years, from recordings and some concerts, but now really being like inside on part of the whole thing is a beautiful experience and also a beautiful opportunity to start like really finding out and discovering what are the traditions, what is the DNA, what is the how they like to make a phrase, they prefer this way or this other way, what is my way, and how can we do more or less as we said before, how can we start like connecting and finding the way. But this is something that we have to, I think, in my opinion, to build on from this tradition, from what the experience has been in the past. There is always important and beautiful there. We have just to like take care of that and keep going and somehow bring into our new moment. Mm.
0: Så att ta vara på traditionen och arvet är nyckel förstås i orkestern med sina rötter i 1800-talet och den romantiska eran. Men vi ska samtidigt inte glömma att uppdatera våra tolkningar så att de passar i vår moderna tid. Finally, 4 quick questions just to get to know you a little bit better.
2: Excellent.
0: Coffee or tea?
2: Water.
0: Morning or evening?
2: Evening, more evening than morning, yes, for sure.
0: Forest or beach?
2: Forest.
0: Mahler or Bach?
2: This is a different, Sorry. Difficult one. Kind of both, but maybe in my selfish way, because this is the only one I really conduct, Mahler.
0: Thank you so much, Andrés Orozco Estrada, for coming to
2: Thank
0: us
2: you.
0: In the studio, and I'll see you in Berwaldhallen.
2: Thank you so much.
0: Thank
2: It was
0: you.
2: A pleasure. Thank you.
0: Där går kvällens dirigent ut i sommarkvällen här på Gustav Adolfs torg, där P2 sänder live. Och redan på fredag den 21 augusti kan man höra Andrés Orozco Estrada dirigera igen. För då öppnar han Östersjöfestivalen i ett program där Malin Byström är sopransolist och man avslutar med Vår offer. Vi tar och lyssnar på en inspelning från i april där Andrés Orozco Estrada gästade Sveriges Radios symfoniorkester och vi hör Claude Debussys En fauns eftermiddag.

Du lyssnar på Konsert i P2. Här hörde vi Claude Debussys förspel till en Fauns eftermiddag från en konsert i Berwaldhallen i april med Sveriges Radios symfoniorkester och deras nu nya chefdirigent Andrés Orozco Estrada. Vi har sänt live här i P2 från Gustav Adolfs torg och kulturfestivalen här i Stockholm. Det är sensommarkväll utanför fönstret här i radiobussen och snart ska det bli sensommarnatt. Och därför får ni nu Stenhammars sensommarnätter med pianist Martin Sturfeldt.

pianist Martin Sturfelt spelade tredje satsen ur Stenhammars sensommarnätter. Det har blivit sensommarnatt här utanför fönstret där jag sitter i radions buss, vår temporära studio vid Gustav Adolfs torg där vi har sänt live ikväll. Jag berättade tidigare en del om Östersjöfestivalen som står för dörren. På fredag den 21 augusti inträffar invigningskonserten och då kommer det bland annat att låta så här.

0: Ja, så här kommer det alltså att låta i Berwaldhallen på Östersjöfestivalens invigningskonsert den 21 augusti. Det är på fredag. Stravinskis våroffer. På fredag blir det med den nya chefdirigenten som vi hört här ikväll tidigare, Andrés Orozco Estrada. Och han leder Sveriges Radios symfoniorkester. Och har du inte möjlighet att gå dit så lyssnar du förstås på radio. Vi som har jobbat ikväll, det är musikproducent Carrie Budelman, sändningstekniker Peter Flodby och musiktekniker Erland von Heine och Johan Hyttnes. Jag som har pratat här i slutet av kvällen heter Anna Petrini och tidigare hörde vi ju Annika Lantz på scenen. Vi hörde Sveriges Radio Symfoniorkester och vi hörde solist Elinor Bengtsson samt dirigent som jag har presenterat så många gånger ikväll. Nu har jag lärt mig namnet Andrés Orozco Estrada. Tack för att ni lyssnat. Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Dags för Kaleidoskop med mig, Sebastian Kyrko.
3: Och med mig, Johanna Olofsson.

0: El Fanoun Palestinian Popular Dance Troupe med Lamentation, som betyder klagan.
1: Ja, det pågår ju krig och elände i Palestina och på många andra ställen i världen. Så vi startar med en mix om det som de flesta av oss nog önskar oss allra mest just nu.
0: Fred.

0: Peace med den italienska jazztrumpetaren Enrico Rava inledde den här fredsmixen. Därefter Benin-franska Angelique Kidjo med en cover på Bob Marleys Redemption Song. Trea ut var nyzeeländska Fat Freddy's Drop med musik från deras nysläppta album.
1: Ja, Fat Freddy's Drop är ju ett av våra absoluta favoritband, inte minst live. Och här var låten Next Stop som startade i turnélivet och slutade i en vädjan om fred.
0: Sist här hörde du jamaikanska The Maytones med Throw Down Your Arms.
1: Ja, och nu blir det lite låtar från fina liveupplevelser som jag har haft på sistone. Och den första låten i den här mixen har också fredstema.

0: Nadine Al-Khalidi, gitarrband, och gitarristen Peter Tegner har en duo ihop som heter Belong. Först ut i den här mixen fick ni höra deras låt Song for Peace.
1: Och efter det spelar vi Badineri med Bach Jazz, en trio som jag gjorde ett reportage om för kulturprogrammet Sverige på SVT där jag också jobbar. En superbra jazztrio som jag varmt rekommenderar. Sen kom låten Lume Lume med rumänska tolvmannabandet Fanfare Ciocarlia som bjöd på en grymt ösig konsert i Malmö nyligen.
0: We Are The World med USA for Africa fick avsluta mixen. Ett initiativ som togs av det nyligen bortgångna geniet Quincy Jones. Ännu en anledning till varför han är en av mina personliga hjältar.
1: Och honom hyllar vi i nästa mix.

0: sweet,
1: sweet.
0: Oh!

0: fyra exempel på Quincy Jones briljans här. Hans egna klassiker Soul Bossa Nova, franska Zaz med A Paris, Aretha Franklin med Moody's Mood och Chaka Khan och Rufus med Walk the Rockway.
1: Svårt att inte vara ett fan av den mannen. Jag tror att i framtiden så kommer man se tillbaka på honom som man nu ser på Mozart.
0: Ja, absolut. Han gjorde så enormt avtryck också i så många olika genrer.
1: Det här är P2 Sveriges Radio. Vi som sitter i studion heter Johanna Olofsson
0: och Sebastian Kirko. Du kan lyssna på det här kaleidoskopet och andra via appen Sveriges Radio Play. Nu en mix med vingar.

0: fullt med fåglar var det i den här mixen. Inledde gjorde japanska Yuki Murata med A White Bird.
1: Och därefter kom Mari Boine med Goskenveja som är samiska för broderörn. Tredje låten var uruguayanska Los Olimareños med El Gavilán som betyder falken.
0: Och sist men inte minst Zimbabwe-gruppen Hallelujah Chicken Run Band med ösiga Karen Nanhasi.
1: Ja, man fick lite danslust där.

0: karibisk-belgiska Nala Sinepro inledde den här mixen med Continuum 3. Efter henne en annan briljant kvinna, portugisiska Guida de Palma med Jacinho och låten Aos Meninos de Angola.
1: Och sen flöjtsväng i Groovy Flute med kamerunska Manu Dibango. Och sist ut det pakistanska jazzbandet Yaubi med låten Lahori Blues, Blues for Shorter.
0: Ja, och den låten är ju över 7 minuter lång, men vi spelade ungefär hälften av den.
1: Och nu lite mer dansanta dängor.

Do

Ooh.

0: Puertoricanske Mon Riviera inledde den här mixen med en låt som sätter ord på den svenska vintern. Lluvia con nieve, regn med snö. Det är ungefär så det känns, eller hur?
1: Ja, i alla fall här nere i södern. Efter honom kom Fatboy Slim-remixen av låten Amazonas, gjord av Batida do Corpo.
0: Och tredje låten vi spelade var Boogie On med Ghana-artisten Rob. Sen indiska Ananda Shankars medryckande klassiker Dancing Drums. Och här sist en låt som du har gjort, Sebastian, eller hur?
1: Ja, jag tyckte den passade höstmörkret. Låten I Feel med mig, Sordes.
0: Ja, du lyssnar på Kaleidoskop med mig, Johanna Olofsson.
1: Och med mig, Sebastian Kyrko. Om du vill spana in hela låtlistan, gå in på sverigesradio.se och leta dig fram till Kaleidoskop. Nu en hyllning till alla mammor.

0: En bekant till mig, pianisten och kompositören Carl Ljungman, förlorade nyligen sin mamma. Och först ut i vår mamma-mix hörde du hans vackra stycke Mother.
1: Två ut var grekiska Manos Haidakis med Portrait of My Mother. Och sist här Malmö-legenden Mus Dawa med Cure My Love, som han dedikerade till sin mamma.
0: Fina hyllningar till mammor. Och nu blir det mer låtar med musiker baserade i Skåne.

0: En kvartett Skånebaserade låtar här. Kristoffer Dominik med Ola Salo på munspel i Landsvägstrall från Vederslöv. En låt från Kristoffers samling där han utforskar musik från sina hemtrakter i Småland.
1: Efter det kom en outgiven och därför råmixad låt med det briljanta namnet Greed Ruined It For Everyone. Bakom låten står Landeus Trio med Mattias Landeus i spetsen, vars jazzkvällar Underground i Lund är något alldeles extra.
0: Ja, vi brukar ju spela jazzskivor där ibland, det är ett väldigt mysigt ställe. Sen spelar vi Malmöbaserade danskan Kirsti Meyers med Rhythm, producerad av Peter Bolin. Och Kirsti jobbar som musikterapeut och Rhythm släpptes på European Music Therapy Day som hade tema rytm.
1: Sist ut i mixen var en remix som vi två har gjort. Blandedans take på Irja Gemeyer och Martin Hedros låt Exhibition som kan höras i ett avsnitt av tv-serien Tunna blå linjen på SVT.
0: Ja, roligt. Vår första remix. Jag heter Johanna Olofsson.
1: Jag heter Sebastian Kyrko. Och vårt kaleidoskop lider mot sitt slut. Men först, lite bergsklättring.

0: En mix här där bergen fick tala. Inledde gjorde libanesisk-franska Abadji med Min al-Jabal. Och Jabal, vad jag förstått, betyder berg. Och tvåa ut var kanadensiska Charlotte Day Wilson med Mountains.
1: Sen hörde du Harry McClintocks Big Rock Candy Mountain som jag hittade i filmen Oh Brother Where Art Thou och blev genast stört förälskad. Allra sist här, australiensiska The Shaolin Afronauts med Kilimanjaro. Jag heter Sebastian Kyrko.
0: Och jag heter Johanna Olofsson och det var allt från oss idag. Du kan lyssna på det här och andra Kaleidoskop i P2 igen via appen Sveriges Radio Play.
1: Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio.

Välkommen till Notturno i P2 Sveriges Radio. Jag heter Mari Tuulikari och guidar dig genom 6 timmar av musik. Under den första timmen väntar musik av Johann Sebastian Bach, Jean Sibelius och Arvo Pärt. Senare i natt hör vi en konsertinspelning med Richard Carr Consort som spelar barockmusik från den iberiska halvön. Konserten börjar om 2 timmar. Och glöm inte att du kan lyssna i efterhand i appen Sveriges Radio. Vi inleder med ett stycke från Italien och med Banchieri Singers. Italia Mia.

Ensemblen Panchieri Singers inledde notturno i natt med madrigalen Italia Mia, komponerad av Philippe Verdelot. Danska stråkvartetten härnäst, vi hör kontrapunktus nummer 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs samling Die Kunst der Fuge.

Danska stråkvartetten spelade kontrapunktus nummer 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs samling Die Kunst der Fuge. På det följer sista satsen ur Jean Sibelius Lemminkäinen svit, där den unge hjälten och kvinnotjusaren Lemminkäinen drager hemåt.

Vi hörde sista satsen ur Jean Sibelius Lemminkäinen svit, där Lemminkäinen drager hemåt. Jean-Pascal Tortelier dirigerade BBCs filharmoniker. Fratres betyder bröder på latin och så heter även följande stycke, tonsatt av Arvo Pärt.

Fratres av Arvo Pärt och med cellisten Peter Nosowski samt pianisten Yukie Ichimura. Florian Leopold Gassman var en böhmisk-tysk kompositör. Vi hör nu hans Stabat Mater. Det här är musik skriven på 1700-talet.

Capella Nova Kras leddes här av Otto Kargel, i Stabat Mater av Florian Leopold Kassman. Carl Maria von Weber härnäst. Vi hör hans fagottkonsert i F-dyr. Som solist spelar Juhani Tapaninen.

Jukka-Pekka Saraste dirigerade här Finländska radions symfoniorkester och som solist spelade Juhani Tapaninen i Karl-Maria von Webers fagottkonsert i F-dur. Och nu är det Pacific-kvartetten från Wien som spelar Felix Mendelssohns stråkkvartett nummer 2.

Här var det Pacific-kvartetten från Wien som spelade Felix Mendelssohns stråkvartett nummer 2 i A-moll. Sigiswald Käuken leder härnäst barockorkestern Chiave d'Arco. Vi hör Francesco Scarlattis concerto grosso nummer 4.

Barockorkestern Chiave d'Arco under ledning av Sigiswald Käuken spelade Francesco Scarlattis Concerto Grosso nummer 4. Och nu är det pianisten Valerie Tryon som spelar 6 korta stycken av Ferruccio Busoni.

Sex korta stycken för att främja det polyfona spelet på pianot. Så heter denna samling som Ferruccio Busoni komponerade 1923. Valerie Tryon stod för tolkningen. Och nu har vi kommit fram till nattens konsert här i Notturno i P2.

Nattens konsert här i Notturno kommer från Tarragona, från Santes Creus-klostret. Det är ensemble Ricercar Consort som under ledning av Philippe Pierlot framför musik av bland andra Francisco Correa de Araujo. Han var en av de stora namnen inom Sevillas musikliv och en betydande organist och tonsättare under den sena renässansen och barocken. Den kompletta spellistan hittar du på Sveriges Radio. .se/notturno. Och det är Francisco Correa de Araujo som får inleda konserten.